0: nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
3: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
4: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă, șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
5: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
9: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
10: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
4: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, Zirec!
6: Salut, Billy!
5: Oui, c'est pour Rosa.
7: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
8: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
6: Ah, oui.
7: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
5: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
6: Portant?
5: Oui, c'est par là.
6: Ah, je les vois.
2: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: europene și au fost fonduri europene, milioane de euro accesate, există documente europene care arată cum țări care nu aveau această problemă au accesat o grămadă de fonduri, mai sunt vreo 12-13 țări care au accesat, iar România lipsește dintre ele până în 2021. Noi în 2021 am luat fonduri pentru acest studiu genetic și pentru garduri electrice, culmea, și fondurile le-a luat chiar INCDS-ul. Deci că, care spune că gardurile nu sunt bune, el a luat fonduri ca să implementeze niște programe cu garduri.
1: Am înțeles. Bun, ne oprim aici. Discuții vor mai fi cu siguranță în această vară și în anii următori. Vom vedea și pe ce ton și cu ce argumente. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
0: Cu plăcere.
1: Am discutat cu Codruț Feher, vicepreședintele Asociației Alianța pentru Combaterea Abuzurilor. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim lunea viitoare la 17:30 de minute la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!
2: Planeta Verde.
3: Emisiune oferită de
4: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.

0: Este ora 11, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: La ora 12 începe congresul extraordinar al PNL. Ilie Bolojan este singurul candidat la șefia partidului după ce Adrian Veștea a anunțat că se retrage din cursă. Și la PSD urmează o ședință importantă. Socialdemocrații se reunesc ca să decidă dacă susțin guvernul Veștea sau nu. Iar premierul britanic Keir Starmer ar putea să-și dea demisia, potrivit presei din Regatul Unit. PNL își alege astăzi noua conducere în cadrul unui congres extraordinar organizat la Romexpo, care începe la ora 12. Ilie Bolojan este singurul candidat la șefia partidului, după ce premierul desemnat, Adrian Veștea, a renunțat la cursă. Congresul se desfășoară însă pe fondul unor tensiuni interne. Un grup de 16 liberale a contestat în instanță decizia prin care a fost convocat forul de conducere, care a aprobat organizarea congresului. Tribunalul Ilfov va analiza solicitarea abia pe 3 iulie. Ilie Bolojan vine în fața delegaților cu echipă din care fac parte Dan Motreanu, propus pentru funcția de prim-vicepreședinte, și Robert Sighiartău pentru postul de secretar general. Pe lista vicepreședinților se regăsesc printre alții Mircea Brudean, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. Și PSD intră astăzi în ședință pentru a decide dacă susțin sau nu guvernul Veștea. Săptămâna aceasta, socialdemocrații au trasat mai multe linii roșii privind programul de guvernare și au anunțat că dacă cerințele lor nu sunt îndeplinite, nu vor vota noul executiv. Printre aceste cerințe se numără majorarea salariului minim, indexarea pensiilor, oprirea măsurilor de austeritate, sprijin pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități și continuarea plafonării adaosului comercial. Vor fi patrule suplimentare în Marea Neagră pentru a împiedica dronele să ajungă la țărm în sezonul estival. Anunțul a fost făcut de președintele Nicu Șordan, aflat într-o vizită oficială la Istanbul. Șeful statului a precizat că instituțiile din subordinea MEAPN și MEAI au pregătit deja un plan de patrulare după incidentul cu drona care a explodat în portul Constanța. Nicu Șordan a mai spus că autoritățile române vor continua discuțiile cu Ucraina și săptămâna viitoare, iar după finalizarea acestora vor fi prezentate mai multe informații.
2: În primul rând că am avut, s-au întâmplat mai multe lucruri. În primul rând că am avut câteva contacte cu partea ucrainiană, care vor continua inclusiv săptămâna viitoare. Am avut un punct de vedere comun al tuturor instituțiilor implicate, care au sintetizat un material comun pentru discuția de săptămâna viitoare cu partea ucrainiană pe segmentul militar, și așa cum anunțam acum două săptămâni când ne-am văzut, instituțiile noastre și cele care țin de Ministerul Apărării și cele care țin de Ministerul de Interne au făcut un plan de patrulare care să asigure securitatea, în special în sezonul estival care începe. Deci astea sunt lucrurile noi cu privire la drona de la Constanța. Bineînțeles, cercetarea penală este în curs și după discuția cu partea ucrainiană o să venim cu mult mai multe informații, probabil că într-un interval de o săptămână, două.
0: Premierul britanic Keir Starmer ar urma să-și anunțe demisia luni, potrivit presei din Regatul Unit, într-un moment de tensiune politică majoră la Londra. Informațiile din presa britanică indică faptul că Starmer ar fi pierdut sprijinul unei importante părți din Partidul Laburist pe fondul scăderii popularității și al conflictelor interne. Cel mai probabil succesor este văzut Andy Burnham, primar în Manchester, considerat de mulți drept figura capabilă să refacă unitatea partidului. O eventuală demisie ar declanșa una dintre cele mai importante schimbări politice din Marea Britanie din ultimele decenii. În Franța, 53 de departamente se află de vineri sub atenționare meteo de cod portocaliu de caniculă. Cristina Teacă ne aduce mai multe informații.
3: Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra de duminică și până marți, când vor fi minim 40 de grade în vestul și în centrul Franței. Inclusiv noaptea vor fi peste 20 de grade, sunt nopți tropicale, după cum explică meteorologii. Multe administrații locale au decis să anuleze populara sărbătoare Fête de la Musique, ce are loc anual pe 21 iunie. Mai mult în regiunea Nouvelle-Aquitaine, unele probe de bacalaureat prevăzute să aibă loc luni și marți în cursul după-amiezii, sunt probe de oral, au fost amânate tot din cauza caniculei. Compania de transport feroviar SNCF a suspendat 71 de trenuri care trebuiau să circule între joi și luni seară. O pană masivă de electricitate afecta pe de altă parte joi seară gara de est din Paris, motiv pentru care traficul feroviar a fost complet sistat în acest caz. Și tot în Paris, unele instituții ce dispun de grădini au ales să le deschidă celor care caută să se adăpostească la umbră. Tot în Paris se poate înota pe o porțiune din canalul Saint-Martin în estul capitalei.
0: Vreme caniculară este și în Spania, unde meteorologii au anunțat astăzi 40 de grade, iar mâine vor fi 42 de grade. Și România se află sub un val de caniculă, începând de la ora 12 și până la ora 21. Meteorologii au emis un cod galben. Astăzi temperaturile vor urca până la 36 de grade, atenție la umbră, și aerul va fi greu de respirat. Cel mai bine, mai răcoare, o să fie la malul mării, unde temperaturile maxime ajung până spre 28 de grade. În restul țării avem temperaturi cuprinse între 25 de grade și 36 de grade în vestul țării, unde vremea va fi și capricioasă. Avem 28 de grade la această oră în capitală, 26 la Cluj, 29 de grade la Timișoara, 26 la Constanța, 25 la Iași și 26 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 12. Rămâneți pe RFI!
1: Salut Zirek!
4: Salut Billy!
1: Oui, c'est pour Rosa.
3: Ce s'a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
5: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
4: Ah, oui.
3: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
1: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
4: Portant?
1: Oui, c'est par là.
4: Ah, je les vois.
6: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
7: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Notte Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: RFI.

0: Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
1: Bună ziua, bun găsit la Călătorii Geopolitice, sunt Cristian Gava, invitatul ediției noastre de astăzi este expertul în studii de securitate, voce de primă mărime analizei de inteligență românești, profesorul universitar Cristian Barna. Bună ziua, domnule profesor, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
2: Bună ziua, bine te-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Vă propun să începem călătoria noastră în Orientul Mijlociu, la Teheran, acolo unde nu avem un acord de pace în acest moment între Statele Unite și Iran, după săptămâni întregi de negocieri, după luni de tensiune, după luni de război din acest punct de vedere, și voi începe direct. Cât de durabil credeți că este acest acord de pace?
2: Păi, dacă e să o luăm așa, literam, acest memorandum de înțelegere este valabil 60 de zile. Brâne brând, așa scrie în textul lui, că este valabil 60 de zile în care trebuie să ne lămurim dacă restul, să spunem, discuțiilor antamate în cele 14 puncte ale acestui acord vor duce la un consens, vor duce la o concluzie și la semnarea unui acord de pace durabil. Deci, dacă e să dăm un răspuns foarte scurt, 60 de zile. 60 de zile, probabil că vom avea liniște, pentru că se dorește, într-adevăr, bună demonstrarea bunei credințe de ambele părți. Mă refer aici și la Iran și la Statele Unite. Ideea este că orice fel de provocări care vor apărea, sunt convins că vor fi foarte bine gestionate pentru a nu se considera că se încalcă acest memorandum de înțelegere. Deci, eu cred că 60 de zile va fi liniște.
1: Privind într-o perspectivă puțin mai amplă, a fost probabil cea mai gravă încercare a regimului tiranic, a regimului dictatorial de la Iran. Vorbim de zeci de mii de morți, nu? Estimările americane ale lui Donald Trump vorbesc de peste 40.000 de morți, o reprimare sângeroasă a protestelor, dar și bombardamente care au dus la lichidarea pseudo-elitei regimului de la Teheran, inclusiv Ayatollahului Khamenei. Este întărit regimul de la Teheran din această... din acest eveniment istoric sau nu? Sau este slăbit?
2: Din păcate, ea s-a întărit. Din păcate, regimul iranian va ieși întărit în acest război și, să zicem așa, explicațiile sunt pe mai multe paliere. În primul rând, un palier care are legătură cu împrospătarea elitei politice. Faptul că împrospătarea elitei politice s-a făcut într-o vreme de criză a fost mai puțin ușor de dezbătut și de criticat în interiorul clasei politice și societății iraniene. Adică în momentul în care această succesiune la putere s-a făcut sub amenințarea bombelor, care cădeau inclusiv peste civilii iranieni, vrând nevrând, chiar dacă s-a dorit să fie chirurgicale acele campanii aeriene, a fost puțin probabil ca să existe voci în clasa politică mai moderată sau, să zicem, chiar în ce înseamnă opoziția iraniană sau în societatea iraniană în ansamblul său, care să critique această schimbare de echipă. Ea s-a produs și într-un mod foarte forțat din cauza morții elitelor în urma atacurilor, știm, atacul din 28 februarie și a unor atacuri ulterioare, iar tot ceea ce a însemnat continuarea ne-a arătat că ceea ce s-a încercat să se țină în echilibru, adică o dimensiune moderată combinată cu cea ultraconservatoare din partea clasei politice iraniene aflate la conducere, s-a văzut că, evident, hardlinerii, cum spun ei, sau conservatorii au preluat puterea și avem acolo un regim militar în momentul de față, largul control al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, care au reușit să-și impună de data aceasta conducerea și să dezechilibreze puțin tot ce înseamnă echilibru între, să spunem așa, politic, economic, religios și militar.
1: Deci nu a reușit. Deci Occidentul nu a reușit, din păcate, să dărâme regimul de la Teheran.
2: Dimpotrivă, a oferit posibilitatea celor care își așteptau de mult rândul și încercau să ocupe niște poziții care erau ocupate, poziții care uneori erau precaute, prudente, a reușit să le ocupe și li s-a oferit această oportunitate și datorită faptului că societatea nu a reacționat la această ocupare din cauza, cum spuneam, amenințării bombelor. Adică tot ceea ce s-a întâmplat a fost, păi cum, adică vreți să fiți considerați trădători pentru că nu vreți ca noi cei care vă conducem să apărăm integritatea și suveranitatea țării noastre? Cam asta a fost narațiunea. Și s-a discutat foarte mult în ultimele săptămâni, în ultima lună, de când Moștaba Khamenei și Gardienii Revoluției Islamice au preluat puterea așa cum au preluat-o. S-a discutat foarte mult despre schimbarea retoricii puțin, de la o retorică religioasă, am ajuns mai mult la o retorică de apărare a patriei seminaționalistă, adică naționalist religioasă, acum primatul fiind acela naționalist. Și este o realitate faptul că nu este singura situație în care ne aflăm în cazul Iranului. O țară atacată tinde să se regrupeze, mă refer aici, o societate atacată tinde să se regrupeze și chiar dacă mai există voci care ar vrea să spună ok, dar nu prea e bine ce se întâmplă în plan intern, cam totul este pus în stand-by de către amenințarea externă. Și atunci această amenințare externă, care să fim acum și foarte, foarte corecți din punct de vedere a analizei, în momentul în care în aprilie Donald Trump spunea o să rad de pe fața pământului această civilizație iraniană, nu a folosit foarte mult. Amenințarea cu bombardarea podurilor...
1: Da, pentru că poate că ar fi trebuit, nu, ca abordarea să fie strict împotriva regimului de la Teheran.
2: Exact, exact. Deci, practic, un astfel de mesaj care a dus la o amenințare existențială pentru o civilizație milenară și care este o civilizație sau o populație, de fapt, foarte orgolioasă și foarte, foarte, care crede foarte mult în destinul lor mesianic, pentru că, din toată istoria Iranului, să nu uităm că totuși a fost la un moment dat un imperiu și în momentul de față nu este foarte mult de a putea cataloga în continuare ca fiind o putere regională de primă mână. Și atunci, și combinate cu exportul Revoluției Islamice după Revoluția din 1979 și așa mai departe, faptul că au rezistat și atunci împotriva, în războiul acela, împotriva Irakului, timp de 8 ani, și că au ieșit, ei spun învingători, ok, acolo adevărul undeva la jumătate, probabil. Dar toate aceste lucruri ne arată o civilizație mândră, iar o civilizație pe care o ameninți cu extincția și totodată vii și spui că ție nu-ți pasă, e celui care este agresor, considerat agresorul, Donald Trump, ție nu-ți pasă că vei bombarda poduri și uzine electrice care vor lăsa oamenii în întuneric. Practic ai făcut ca acea societate, așa cum era înainte, contorsionată de mișcările de stradă din ianuarie 2026, iar dacă n-a făcut front comun în spatele regimului iranian, nici nu a mai încercat printr-un fel să-l destructureze sau să-l vulnerabilizeze.
1: Foarte interesant acest lucru. Cum iese Israelul din această ecuație geopolitică? Vă propun să continuăm călătoria noastră la Tel Aviv. Iese întărit ca forță, nu? Israelul, care se află sub o amenințare existențială, programatică din partea regimului dictatorial de la Teheran și mai ales prin proxy săi, Hamasul și Hezbollah-ul. Cum vedeți operațiunile din Liban ale Israelului? Care este starea în care se află organizația teroristă proxy a regimului de la Teheran, Hezbollah? Cum vedeți toată această arhitectură? După complexă, după acest acord de pace.
2: Acum, cred că cel mai ușor este să plecăm de la ideile sau de la discuțiile care au avut loc. De unde s-a discutat foarte mult că Israelul, Netanyahu, este cel care i-a fi băgat în cap lui Donald Trump să atace Iranul. Bineînțeles, Donald Trump a dezmințit toate aceste potențiale, să spunem, informații. Evident, de plecând de acolo și ajungând la discuția aceea pe care n-au negat-o niciunul dintre ei, nici Donald Trump, nici Benjamin Netanyahu, în care i-a spus acestuia că eu te-am scăpat de închisoare și că trebuie să mă asculți ce spun și că ești un om foarte dificil și așa mai departe. Arată foarte clar că Donald Trump își cam pierduse răbdarea în ceea ce înseamnă comportamentul Israelului raportat la toată această ecuație. Deci, ca atare, a apărut ca și din discursul acesta sau din acest folclor care s-a transformat totuși într-o realitate confirmată de ambii lideri, în care s-a plecat de la ideea că a existat un front unit în ceea ce a făcut Israelul și SUA la începutul acestui conflict. Sfârșitul acestui conflict sau perioada asta de înainte semnării memorandum de înțelegere ne-a arătat că clar tot ce s-a speculat la sfârșitul februarie, începutul martie, cu privire la interesele divergente a celor două puteri combatante aliate, SUA și Israel, s-a dovedit a fi adevărat. Adică faptul că pe față Donald Trump mi-a spus oprește-te pentru că eu am desemnat un memorandum de înțelegere lui Netanyahu, ne-a arătat că interesele lor sunt divergente. Unul la mână, până ajungem la Tel Aviv, este foarte clar că acest memorandum de înțelegere este de două ori dezavantajos pentru Israel. În primul și în primul rând, pentru că nu adresează, de trei ori chiar, în primul rând și că nu adresează problema arsenalului de rachete balistice al Iranului. Deci niciunde în acest memorand de înțelegere nu se vorbește despre ce se vorbea la începutul războiului, că unul dintre scopuri este distrugerea arsenalului de rachete balistice al Iranului. Nu se întâmplă acest lucru, știm acum că nu s-a întâmplat, sunt diverse procente care vorbesc de 20, 30, 70% din arsenalul de drone și de rachete intact sau operațional în momentul de față sau refăcut de când s-a declarat prima dată armistițiu. Doi la mână. Din nou, discuția despre uraniu îmbogățit și despre programul nuclear este departe de a fi terminată. Adică de unde se dorea extragerea, practic, discutam acum o lună jumate despre faptul că SUA și Israelul și-ar fi dorit o operațiune militară de desant care să identifice și să scoate din Israel cele 400 și ceva de kilograme de uraniu puternic îmbogățit. Sau îmbogățit, să spunem, nu puternic îmbogățit, că e doar la 60%. Deocamdată se discută doar despre ce înseamnă reducerea nivelului de îmbogățire la fața locului, adică în Iran. Și se discută că nici măcar nu se știe când se va putea întâmpla acest lucru, dat fiindcă Iranul spune, ok, noi am vrea să facem chestia asta, să începem să discutăm despre diluarea, cum se zice în termeni neacademici, a uraniului îmbogățit, dar nu prea știm cum să ajungem la el, pentru că e bombardat și așa este. Sunt analize care spun că, lăsând la o parte bombardamentele israeliene și americane, se pare că chiar Israelul și-a bombardat accesul în tunelurile care duceau la acest uraniu îmbogățit, a minat culoarele acelea, ca accesul să fie mult mai greu la el și atunci, practic, discuția este ok, hai să vedem când chiar dacă vrem să-l diluăm la fața locului, să vedem cât de ușor sau cât de greu sau în cât timp vom ajunge la acel uraniu îmbogățit. Și al treilea front, cel din Liban. Acum, aici este evident că aici Israelul a spus nu suntem semnatari acestui memorandum de înțelegere, ca atare, chiar dacă este discută acolo despre faptul că războiul încetează și în Liban, interesul nostru de autoapărare primează în ceea ce ne privește. Ca atare, dacă e să discutăm care este variabila cea mai importantă care poate afecta, să spunem, pacea sau asigurarea liniștii pe aceste 60 de zile ale momentului de înțelegere, este foarte posibil ca violențele în Liban, din Liban să fie pe primul loc. Adică faptul că știm că era aproape că se semna electronic acest memorandum de înțelegere la începutul săptămânii, adică duminică, și duminică cădeau bombe în Liban și viceversa, Hezbollah se spunea că a tras rachete, înspre se spunea.
1: Iese.
2: Despre Israel.
1: Iese Libanul din această captivitate a Hezbollahului?
2: Greu de spus. Foarte greu de spus.
1: Cât de afectat este Hezbollahul după aceste intervenții militare? Și care este capacitatea Iranului post-tratatul cu Donald Trump de a mai susține aceste organizații proxy?
2: Păi, din punct de vedere, acum, în primul rând, Hezbollah, într-adevăr, iasă cu puterea de luptă degradată. Deci puterea de luptă degradată este degradată a Hezbollah și degradarea asta, la această degradare asistăm în ultimul an jumate, doi chiar. Adică este clar că această capacitate a lor de a trage multe, mii de rachete, zeci de mii de rachete în interiorul Israelului, este clar foarte puțin, foarte tare, să spunem, afectată. Foarte, foarte puțin mai au capacitatea să atace, dar asta nu înseamnă că nu mai au. Acum, nu scrie nicăieri în acest memorandum de înțelegere că li se interzice într-un fel sau altul Iranului să-și mai susțină proxy. Știm că și ăsta era un punct care a fost adus în discuție de ce a fost necesar acest război. Pentru ca să se înceteze orice fel de capacitate a Iranului să-și susține financiar, logistic, militar, ceea ce înseamnă aceste grupări proxy, adică Hezbollah, Hamas, Houthi din Yemen și milițiile șiite din Irak și din Siria. Ori nu scrie nicăieri în memorandum că există o interdicție în acest sens. Iar dacă fonduri deblocate sau banii proveniți din comerțul cu petrol, care va deveni din nou deschis, liber pentru Iran în aceste 60 de zile, vor ajunge într-un fel sau altul la Hezbollah, este clar că aceste fonduri vor fi folosite de Hezbollah ca să se reînarmeze, ca să-și reconfigureze și să-și reînnoiască tot ce înseamnă arsenalul și al lor balistic, de drone și așa mai departe. Deci ar putea să ajute din punctul ăsta de vedere. Guvernul libanez, într-adevăr, este captiv. Este odată captiv pentru că nu este capabil să negocieze cu Israelul din cauza că Hezbollah nu îi ajută. Nu îi ajută în sensul că nu poți să ai o garanție că tu, guvernul libanez, te așezi la masă cu Israelul sub medierea Washingtonului și chiar se va întâmpla ca Israel să nu mai aibă motive să atace sudul Beirutului, adică acea suburbie unde se știe că este cartierul general, unul dintre cartierele generale ale Hezbollahului. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, aici este prima captivitate a Libanului. El negociază, guvernul central din Liban negociază, dar negociază cu nu cu toate cărțile în mână. Al doilea este faptul că și în plan local, mă refer aici în acea zonă, mai ales de intersecție militară, de interacțiune sau de conflict militar între Liban, între Hezbollah și Israel, Libanul nu are o foarte mare capacitate de control. Adică armata centrală libaneză aproape că este inexistentă în acea zonă, în zona râului Litani, acolo unde se dau aceste, unde a intrat armata israeliană, unde se dau aceste, se derulează aceste operațiuni militare. Practic armata centrală libaneză nu reușește acolo, să, nici măcar cu ajutorul UNIFIL-ului, cu ajutorul acelei misiuni de căști albastre Organizației Națiunilor Unite, nu reușește să controleze zona. Israel este cel care efectiv a reușit să împingă înapoi tot ceea ce înseamnă capacitatea Hezbollah-ului de a acționa din acea zonă.
1: Foarte interesant acest aspect. Cum vedeți la ora actuală Orientul Mijlociu? Din acest moment vom avea o redeschidere, o revenire economică a țărilor din Golf, o reluare a zborurilor, o reapariție pe harta internațională și doi, cât de importantă este din punct de vedere geopolitic, vă propun să ajungem cu călătoria noastră aici, strâmtoarea Ormuz și de ce?
2: Clar, se vede presiune, adică chiar a recunoscut-o și Donald Trump într-o formă sau alta în toate discuțiile legate de acest memorandum de înțelegere, că cea mai mare presiune pentru el în a semna acest memorandum de înțelegere a fost strâmtoarea Ormuz. Odată raportat la impactul asupra economiei internaționale, generat de acea o cincime a cei 20% din fluxul de petrol mondial, din tot ce înseamnă exporturile de heliu, de îngrășăminte, de alte metale rare și alte elemente din zonă, de gaz și așa mai departe. Acum, deci, vedem această presiune pe care a spus că în plan internațional a resimțit-o Donald Trump pentru a încheia acest memorandum de înțelegere. Analizele militare făcute fiind că post-factum, post-desfășurarea conflictului, fiind că toate probabil speranțele, spunem acum speranțele SUA și Israel, au fost că vor reuși să schimbe regimul și să paralizeze regimul, sau să paralizeze în primul rând de regimul iranian și eventual să genereze o schimbare a regimului, înainte ca aceștia să poată să acționeze în strâmtoarea Ormuz, lucru care nu s-a întâmplat. Și atunci strâmtoarea Ormuz a funcționat ca o variabilă care a schimbat tot jocul, practic, asta din punct de vedere internațional. Doi la mână, vedem și în plan intern, în ceea ce îl privește pe Donald Trump, presiunea foarte mare din interior, generată de creșterea prețului la pompă, al galonului de combustibil, inflația care a fost generată și nemulțumirea chiar în contextul în care se apropie ceea ce înseamnă alegerile de la mijlocul mandatului, cele din noiembrie anul acesta. Și atunci vedem că s-au suprapus această criză internațională cu criza internă, iar Sfântarea Ormuz a demonstrat încă o dată că acest conflict nu a fost doar despre, nu a fost doar militar, nu a fost doar despre schimbarea unui regim, ci a fost și despre afectarea unor mari fluxuri internaționale de energie, care au generat și mari, să spunem, perturbări ale piețelor financiare mondiale și nu numai. Din punct de vedere a Golfului, aici lucrurile mai au încă, lăsăm la o parte revenirea, să spunem, la o normalitate care să permită țelor din Golful Persic să reușească să-și atragă venituri la buget din vânzarea hidrocarburilor, heliului, îngrășămintelor, gazelor și așa mai departe, depinde de la țară la țară. Aici problema este și de securitate. Problema lor de securitate este că își pun problema dacă această umbrelă de securitate garantată de SUA, care au spus nu vă faceți griji, oricine vă atacă, noi reușim să vă apărăm pentru că sunteți importanți pentru noi și de aia ne aflăm aici, adică flota 5-a de pe coastele Bahreinului, trupele care se află în Arabia Saudită și așa mai departe, trupele americane, bazele americane din Kuwait, din Arabia Saudită, din Iordania și așa mai departe, am văzut că situația nu a fost foarte roză și că toate cele zone au fost atinse până la urmă de rachetele iraniene și de dronele iraniene și problema cea mai gravă a fost că nu doar bazele au fost atinse, pentru că au avut de suferit și statele pe teritoriul căruia s-au aflat. Ne referim aici la incidentul de la Burj Al Arab, de pildă, ne referim aici la rafinării de pe teritoriul Arabiei Saudite sau tot așa din Qatar, care au luat foc. Da, ori din punctul acesta de vedere am văzut un export al conflictului în țările Golfului Persic, care cu toate asigurările americanilor, Statele Unite ale Americii s-a văzut că nu, Statele Unite ale Americii nu au reușit să creeze acea umbrelă de securitate impenetrabilă pentru rachetele și dronele israeliene. Iraniene, mă scuzați.
1: Foarte, foarte interesant acest lucru. Ce impact are criza din Orientul Mijlociu asupra alegerilor din Statele Unite ce vor urma acum?
2: Eu am așa o presimțire. Presimțirea este că ceea ce face Donald Trump acum este să tragă de timp. Eu cred că acest memorandum de înțelegere nu se va finaliza în 60 de zile. Eu cred că va depăși alegerile locale din alegerile parțiale din SUA și cred că după alegerile locale din parțiale din SUA cu un alt vom asista la o încălzire a acestui conflict, pentru că acest acord este un acord nu foarte avantajos pentru SUA. Ca atare, din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat și modul în care este vândut acest memorandum de înțelegere publicului intern este satisfăcător. Faptul că va scădea inflația automat datorită faptului că probabil va scădea prețul la combustibil, la pompa americanului, va fi suficient de bine primit și de bine vândut de către tot ceea ce înseamnă instrumentele media de propagandă și de persoasiune, încât populația să considere că s-a ajuns la o soluție care nu mai afectează pe ei în buzunar direct. Ceea ce înseamnă că americanul este foarte pragmatic. Dacă el va vedea că va scădea prețul galonului de combustibil la pompă, dacă el va vedea că automat inflația se va domoli și dacă vor mai sta și în plan intern unele elemente care să-l ajute pe Donald Trump să vândă acest lucru cel puțin ca o victorie de etapă, eu cred că lucrurile se vor stabiliza din punctul acesta.
1: Deci, practic, din păcate, asistăm la ora actuală, domnule profesor Barna, la un eșec al Occidentului și al Statelor Unite, din păcate, din nefericire, de a răsturna regimul iranian, de a readuce Iranul în lumea proxia Occidentului, așa cum a fost în perioada șahului, și de a dărâma un pilon, o gaură neagră de securitate al Rusiei și aliaților ei.
2: Da, bun. Aici vedem și un alt lucru. Când vorbim despre Occident, vedem o Europa care a asistat pasivă și nu m-a încasat. Practic a încasat efectele acestui conflict. Nu a avut niciun cuvânt de spus, chiar a și spus că nu va intra în acest conflict, discuții legate despre apelurile repetate ale lui Donald Trump ca statele NATO să-și asume o responsabilitate în deblocarea Strâmtorii Hormuz, ceea ce nu s-a întâmplat. Faptul că statele europene nici măcar n-au încercat să medieze, să intervină în vreun fel sau altul în medierea acestui conflict, ne-a arătat o Europa care nu a fost pregătită să își arate puterea, nici măcar soft power, în toată această poveste de reconfigurare a ordinii internaționale. Ideea despre... Eu am spus-o din ianuarie, de începutul februarie, când se discuta despre o potențială declanșare a acestui conflict în Iran, am spus Iranul nu este Venezuela. Qatar și SUA, clar, ce socotel și-au făcut ei de schimbarea regimului și modul în care ei au crezut că acest lucru se va întâmpla, era de înțeles că modul în care funcționa și atunci, în urma protestelor și în timpul protestelor, modul în care funcționa societatea și funcționa societatea iraniană, nu era un mod predispus ca să existe o astfel de decapitare de tip. L-am extras pe Maduro, ca atare lucrurile arată convenabil nou în Venezuela cu noul regim al lui Delcy Rodriguez. Lucru care nu știu cine s-a așteptat că se va întâmpla în felul acesta în Iran. Clar a fost cel mai greșit calcul. O schimbare de regim în Iran se va produce doar prin decapitarea din 28 februarie a clasei de vârf, clasei conducătoare de vârf, ceea ce s-a întâmplat cu asasinarea, anihilarea celor 47 sau 48 de lideri care se aflau în acea clădire în dimineața ostilităților. Deci răspunsul este da, s-a pariat greșit, probabil s-a întâmplat acolo. Ideea, cum scriu analiștii despre tot subiectul ăsta, este că o victorie tactică nu a putut să fie transformată într-o victorie politică. Adică superioritatea loviturilor aeriene și precizia loviturilor aeriene de anihilare a punctelor de forță din ale regimului iranian, mă refer punctele militare, combinată cu această decapitare a clasei conducătoare iraniene, nu a dus la efectul scontat acela de efectiv să intre societatea în colaps. Să intre regimul iranian în colaps și societatea să fie capabilă, cum a spus chiar în acea zi Donald Trump, bombardăm, deci bombardăm, după aia luați-vă voi țara în propriile mâini, așa s-a adresat poporul iranian, lucru care nu s-a putut întâmpla. Am explicat și la început motivele legate și de faptul că societatea sau populația, chiar dacă nu și-a dorit, a trebuit să facă scut în jurul regimului din cauza unei amenințări externe. Deci nu a existat pregătită o clasă care... N-a fost o negociere. Adică s-a văzut foarte clar că în Venezuela a avut loc o negociere. Când Delcy Rodríguez a preluat puterea, s-a văzut clar că s-au înțeles, au fost niște înțelegeri în sensul ăsta și ei se așteptau să preia puterea după ce Maduro este extras de acolo. În cazul Iranului nu a existat un astfel de echilibru în care, deși Donald Trump a zis de mai multe ori, domnule, negociem cu cineva acolo, dar nu mai știm cu cine negociem, adică sperând ei ca cei oameni care probabil le-au promis sau chiar sincer au vrut să ajute la schimbarea regimului, nu au reușit să facă acest lucru.
1: Foarte interesant. Domnule profesor, apropo de Venezuela și de schimbările pe care le trăim, este clar că America Latină a fost și este o prioritate a regimului Donald Trump. Încă de dinainte alegerii lui Donald Trump, îl avem pe Javier Milei în Argentina, pro-american, care a reașezat Argentina pe linia nu numai a liberalismului, dar și pe linia pro-occidentală, pro-americană, după guvernele pro-BRICS ale peronismului, ale lui Nestor Kirchner și ale Cristinei de Kirchner. În Chile am avut alegeri acolo unde un lider de dreapta radicală, CAST, cu legături și cu rădăcini în dictatura lui Pinochet, a câștigat alegerile, la fel pe o platformă puternic pro-americană și pro-Donald Trump. În Bolivia, socialismul a fost, mișcarea lui Evo Morales a fost dictatorială pro-chineză, a fost înlăturată și înlocuită cu un regim, să-i spunem, moderat pro-occidental. În Ecuador, la fel, s-a întâmplat. Am avut alegeri în Peru, unde se pare că va câștiga fiica lui Fujimori, la fel pe o platformă foarte pro-Trump. În Columbia avem și acolo alegeri. Se pare că tot un candidat pro-Trump, Despriela, va câștiga. Probabil în septembrie vom asista la un meci foarte interesant electoral în Brazilia, între fiul lui Bolsonaro și Lula de Silva, Brazilia fiind decisivă și complet

0: de la, sau, de aproape 30 de ani de când Chavez a câștigat alegerile în Venezuela, influențele acestea deveniseră puternice, pe fond, într-adevăr, al unui sentiment anti-american complex și cu rădăcini anti-american, anti-occidental, a spune, complex și cu rădăcini vechi în anii 20-30, dar și în era dictaturilor militare antibolșevice susținute de Statele Unite. Deci, într-o situație complexă. Cum vedeți această revenire geopolitică?
1: Deci, obligatorie, clar obligatorie. S-a văzut foarte clar că tot ceea ce înseamnă strategia națională de securitate a lui Trump a vorbit clar despre acea poveste legată de doctrina lui Monroe, care s-a transformat în Monroe și așa mai departe, mai în glumă, mai în serios. Ideea este următoarea, SUA nu își permite sau nu și-a permis să rămână fragilă în fața unor amenințări care ei le-au mai trăit. Adică faptul că a mai avut criza rachetelor din Cuba în anii 60, greu altfel de gestionat de către JFK, George Fitzgerald Kennedy, și faptul că atunci s-a rezolvat, dar a trecut, cum ar se spune, glonțul pe la ureche americanilor să aibă în raza de acțiune a rachetelor nucleare sovietice să fie SUA, ei au spus nu ne mai permite să se întâmple acest lucru. Ori avansul foarte ofensiv, chiar dacă a fost de natură economică, în primul rând, al Chinei în America de Sud și, evident, și al Federației Ruse, a fost perceput clar cu amenințare de către Donald Trump și în primul mandat și în al doilea mandat. Acum putem să spunem că pauza luată de Biden a fost poate generată de focusul foarte mare pe Europa și pe tot ce a însemnat războiul din Ucraina, acolo unde vedem că a fost o linie de discurs critic extraordinar de puternic al lui Donald Trump împotriva lui Biden. Era clar, și mai avem aici o situație, este la o lungime de băț. Adică trebuie să înțelegem că o foarte mare putere, cum este Statele Unite ale Americii, este capabilă să-și proiecteze puterea la o lungime de băți, mă refer aici până în America de Sud, și totul cred că a ținut doar de a face din asta o prioritate. Ori în momentul în care Donald Trump a făcut o prioritate din acest lucru, este clar că banii au început să curgă în direcția asta, energia, capabilitățile, CIA-ul, spuneți ce vreți, au început să lucreze foarte proactiv în direcția asta. Și atunci este clar că, și bun, să nu uităm că toate lucrurile astea nu s-au întâmplat în democrații așezate. Nu s-au democrat în sisteme democratice cu tradiție puternică, cu un echilibru între un echilibru al puterilor în stat. Discutăm despre state care, chiar dacă nu și-a băgat, sau între ghilimele, nu și-a băgat nimeni coada, ne referim aici, dau un exemplu, Brazilia, în care vedem, se schimbă un președinte, celălalt președinte este acuzat și băgat în pușcărie. Ne referim aici la Bolsonaro de către Da Silva. Sau
0: evident, nici Bolsonaro nu a fost vreun model de democrație, un președinte de dreapta, dar de dreapta extremă de multe ori, nu? Pe acel fascism evanghelic despre care vorbeau anumiții comentatori din America Latină, dar Brazilia nu e un model de democrație, într-adevăr, din acest punct de vedere.
1: Dar nu cred că de Venezuela sau de Columbia putem spune altceva. Adică combinând această lipsă a stratificării și a echilibrării puterilor într-o democrație și a forței acestor, vedem acolo într-adevăr o predispoziție, cum bine ai menționat, în ultima chiar sută de ani. Dar nu uităm că totuși asistăm acolo la niște societăți tinere. Societăți tinere care majoritatea au început să și țări tinere care au început să formeze totuși după al doilea război mondial, care, din punct de vedere antropologic, putem să spunem că nu au dobândit nici măcar maturitatea instituțională, nu contează a cărui sistem, că e sistem democratic, că e un sistem dictatorial, nu s-a împământenit, nu există încă acolo, să spunem, o osificare sau o pietrificare a unui sistem anume. Ori dacă vedem că toate acestea sunt la pachet și cu elemente care intern produc foarte mari presiuni. Și mă refer aici, nu e un secret, discuția despre aproape toate statele menționate cu privire la traficul de droguri, la traficul de armament, la tot ceea ce înseamnă acolo interese a unor grupări de criminalitate organizată care s-au implicat mai mult sau mai puțin și în politică, susținând un candidat sau altul pentru a-și asigura protecție. Și atunci toate aceste lucruri au condus la fragilizarea, la tot ce înseamnă aceste țări menționate, fragilizarea din punct de vedere a face front comun atunci când cineva proiectează cu adevărat puterea. A fost China și Rusia, care China a încercat să inunde cu fonduri, să inunde cu fonduri care după aia să se transforme într-o diplomație coercitivă economică. Adică, ok, v-am dat o căruță de bani, am investit, trebuie să ne retragem investițiile de

0: voi o să aveți de suferit și așa mai departe. Ce a zis SUA? A venit SUA și a zis, cei care sunt partenerii noștri au numai de câștigat, cei care vor să devină partenerii noștri economici vor înțelege că înlocuirea Chinei și Rusiei cu noi le va fi avantajoasă. Cam așa sună strategia națională de securitate a lui Trump pentru emisfera vestică. Cei care se vor opune vor avea de a face cu ceea ce înseamnă capacitatea noastră de a interveni. Ați vedea cazul Venezuela și vedem acum, este foarte posibil, ca să fac o mică, foarte mică paranteză, este foarte posibil ca până la alegerile din toamnă Trump să le livreze americanilor Cuba. Și atunci să se șteargă puțin, până la alegeri, doamne, din punct de vedere planului extern, e foarte posibil ca Trump să încerce să șteargă Iranul puțin din mentalul americanilor, servindu-le la tavă o Cubă după tipul lui Venezuela de la începutul anului. Adică mă aștept să se întâmple lucrul acesta.
1: O prăbușire a regimului în Cuba? Un colaps al regimului?
0: Schimbarea de-a dreptul a regimului, da. După modelul, nu neapărat o prăbușire în sensul în care...
1: Vedeți posibilă în Cuba o transformare după modelul Venezuelei sau un colaps, cum a fost implozia regimurilor comuniste din Europa în 89?
0: Nu, eu cred mai repede într-un model Venezuela. Cred mai repede în discuția cu eșalonul 2 de putere, care să devină eșalonul 1 și un eșalon 2 care să fie mult mai proactiv sau asertiv față de ceea ce înseamnă cererile Statelor Unite ale Americii. Așa văd lucrurile, evident, vor veni și foarte mari bonificații economice. Adică de unde Menghin a fost strânsă și știm că acolo am asistat la pene de curent generalizate din cauza că nu au mai avut petrol venezuelan. Dintr-o dată cred că se va întâmpla ca presiunea asupra societății și asupra clasei politice conducătoare să fie foarte mare din punct de vedere economic exercitată de către SUA și să fie aproape o ușurare faptul că populația, exact după modelul vândut în Venezuela, că populația va începe să aibă de câștigat din punct de vedere a nivelului de trai și că nu se va schimba, iar clasa politică nu se va simți neapărat afectată în sensul în care eu cred că va fi doar înlocuirea eșalonului 1 de acum cu cei care sunt pregătiți în eșalonul 2. Probabil, într-adevăr, eu nu cred nici în alegerile acelea din Venezuela foarte curând. Adică nu cred că își permite Trump să lase puterea la mâna poporului și nici n-a dat de înțeles că este foarte doritor ca, nu știu, cei care au fost în exil să se întoarcă și să facă cu adevărat democrația acolo. Nu pare, eu nu am văzut mesajele corecte transmise foarte insistent de către administrația americană. Și atunci, eu cred că este ceva ce e la îndemâna SUA, este obligatoriu pentru SUA să-și securizeze tot ceea ce înseamnă emisfera vestică, pentru că vedem că ei trag învățăminte din faptul că oricât consider că ești o putere care îți propune să-ți proiectezi forța la mii de kilometri depărtare și evenimente de genul 11 septembrie 2000 au arătat că orice, o putere atât de mare poate să fie foarte vulnerabilă în plan intern. După care și discuția aici este clar, chiar dacă implementarea a fost dezastruoasă, ideea a fost fericită. Și mă refer aici la promisiunea din campania electorală făcută de Donald Trump, care a spus nu migrații ilegale și drogurilor dinspre America Latină și America de Sud. Ori populația a receptat-o corect, promisiunea a receptat-o corect. Faptul că ceea ce a făcut ICE, adică Immigration Office, adică poveștile de la Minnesota și așa mai departe cu acele ucideri, da? Și faptul că populația a reacționat și pentru ceea ce a însemnat poate niște măsuri discriminatorii ale acestui organism sau al structurilor de forță ale SUA, asta este modul în care a fost implementat. Dar ideea nu a fost foarte bine receptată, mai ales de partea aceea de graniță a Statelor Unite ale Americii, ne referim aici la California, Texas, zona de sud, să zicem, și cred că acolo încă nu este diluată simpatia pentru Trump, raportat la ce s-a întâmplat în mod vizibil. Mă refer aici la faptul că dacă orașe întregi de acolo, din zona de sud a Statelor Unite, practic erau sub controlul migranților ilegali, în sensul de lupte de stradă și de așa, lucrurile nu mai arată așa acolo. Dar din punctul ăsta de vedere, securizarea sudului Statelor Unite ale Americii și din punctul acesta de vedere societal a fost aproape obligatoriu. Faptul că și geopolitic această emisferă vestică trebuie să devină sigură pentru SUA, ori faptul că Venezuela nu mai este un capăt de pod pentru Federația Rusă, mai puțin, dar pentru China, pentru China este cu adevărat cei care ar fi putut face diferența acolo, este foarte important. La fel discuția în oglindă, dacă e să împăturim lumea în două, la fel discuția despre Groenlanda. Miza geopolitică a Groenlandei este echivalentă mizei geopolitice a Venezuelei. Este un avampost înaintat, de data asta pentru ruta arctică a Chinei și a Federației Ruse. Deci, ca atare, Trump nu a știut probabil, sau nu că nu a știut, nici nu știu cum să spun. Cred că în mintea lui a gândit altfel planul acesta. Clar n-a fost cea mai inspirată negociere și modul în care și-a antagonizat Danemarca și pe care de consecință și Europa, cu privire la modul în care a pus problema cu privire la Groenlanda și, dacă ne aducem și la Canada, când a spus Canada trebuie să devină al 5-lea stat al SUA, adică nu a fost ok modul în care omul a pus problema. Dar ce să zic, asta este democrația americană reprezentativă, adică la ei omul care este ales este totuși quasi mesian, dar din punct de vedere al acestei, să spunem, percepții a democrației absolute. Pentru ei omul ales este reprezentativ și este faptul că el trebuie să-și impună punctul de vedere, este acel element al democrației mesianice, totuși, dar care poate nu e cel mai corect termen folosit, dar care funcționează în SUA.
1: Bun, și totuși, cu cât s-a vorbit, în pofida tot ceea ce s-a vorbit și a discursului oficial cu privire la înarmarea Ucrainei, Ucraina a fost susținută, într-adevăr, și a primit arme, în continuare a primit armament, tehnologie de la Statele Unite, așa cum spun unii analiști militari, la care administrația Biden nici măcar nu visa.
0: Da, dar aici să nu uităm că totul s-a făcut cu banii europeni. Adică aici dimensiunea, diferența foarte mare a fost cu privire la faptul că Trump a identificat în asta un foarte mare business. Da, și aici acest business a fost clar un business foarte bun pentru tot ce înseamnă contribuabilul american, dar nu în mod direct, ci bineînțeles prin ceea ce înseamnă cei care conduc industria de apărare din SUA și care evident oferă locuri de muncă și, să spunem, contribuții la bugetul de stat. Deci din punctul acesta de vedere este adevărat, dacă discutam despre un Biden care și finanța efortul de război, când a venit în cazul lui Biden, lui Trump a zis ok, armele vor continua să curgă, dar le plătiți voi europeni, ceea ce s-a și întâmplat. Evident, acum discuția despre cât mai curg armele este clar legată și de, am văzut cât de mult a depins de, să zicem, epuizarea sau riscul de epuizare a stocurilor, mai ales discutăm aici de rachete, din cauza conflictului din Iran, unde s-a simțit și s-a văzut și vedem că inclusiv Ucraina a spus ok, nu mai aveți rachete, interceptori Patriot să ne dați, dați-ne voie să le fabricăm în Ucraina. Deci vedem că din punctul ăsta de vedere, da, răspunsul au primit. N-au primit acel armament care și l-au dorit ca să facă diferența, cum e cazul rachetelor Tomahawk, care știm că nu le-au primit până la urmă. Da, au primit în continuare armament sofisticat și sprijin. Cred că unul dintre elementele cele mai importante, mama, nu știu dacă putem să spunem că este meritul lui Donald Trump, dar cred că discuția despre interzicerea folosirii Starlink-ului de către Musk pe teritoriul Ucrainei de către Federația Rusă a fost un game changer pentru război și se și vede acest lucru, dar se vede și în capacitatea și superioritatea chiar tehnologică sau de atac a dronelor ucrainiene și de combaterea tot ce înseamnă dronele rusești. Răspunsul este da, dar asta nu înseamnă că din punctul acesta de vedere Trump face momentul ăsta diferit. Vedem într-adevăr a existat o degajare sensibilă a lui Trump din tot ceea ce însemna angajamentul lui Biden față de Ucraina. A fost o abordare mercantilă și am văzut din punct de vedere al negocierilor povestea cu criza diplomatică din birou oval când practic l-au pus la colț pe Zelensky. Am văzut după aia Anchorage-ul care nu a dat foarte bine pentru tot ceea ce însemnat să spunem așa, protecția acelui invadat, mă refer la Ucrainei. Deci au existat niște momente nu foarte bune, dar într-adevăr, pe dimensiunea aceasta de export de armament, nu a existat până la conflictul din Irak, să zicem, o încetare, o, să spunem, o diminuare a efortului.
1: Foarte interesant acest lucru din acest punct de vedere. Domnule profesor, o ultimă întrebare. Ce urmează în Orientul Mijlociu, din punct de vedere al încleștării geopolitice globale în următoarele luni?
0: Clar, totul se va învârti în jurul acestui memorandum de înțelegere. Clar se vor reseta, se va reseta scena. Și aici când spun a se reseta scena, avem, eu părere din punctul de vedere, cele două variabile. Variabila ca acest memorandum de înțeles și aceste 14 puncte să fie relativ implementate și atunci să rămână măcar status quo existent al unui, chiar am citat astăzi o analiză a Council for Foreign Relations, care vorbește despre faptul că acest memorandum de înțeles de fapt este o încetare a luptelor. Deci nu un acord de pace, ci doar o încetare a luptelor în continuare. Dar dacă această încetare a luptelor se perpetuează chiar sub forma, pentru că vedem că acest memorand spune, ok, este pentru 60 de zile, dar poate fi prelungit de câte ori se impune până se ajunge la o soluție negociată, atunci lucrurile nu vor sta foarte rău. Din punctul ăsta de vedere, vedem că se schimbă un pic harta Orientului Mijlociu și țări care până acum apăreau în planul 2, cum este Pakistanul și Turcia, își arată relevanța ca și actorii regionali. Da, Turcia care a reușit să nu permită ceea ce se discuta la un moment dat, adică să apară o axă sau așa să zicem o variabilă curdă în răsturnarea regimului, pentru că Turcia nu a avut interesul ca curzilor să li se ofere această posibilitate în Iran. Pakistanul care a semnat acel acord cu Arabia Saudită și au arătat că din punctul acesta de vedere pot să rezolve, să spunem, sau să devină un fel de pol de putere regional care să asigură stabilitate în Orientul Mijlociu. O China care vede că reușește să-și proiecteze mult mai asertiv puterea în Orientul Mijlociu, toate acestea sunt status quo actual. Ceea ce sper eu să nu se întâmple sau sper eu să se întâmple, nici nu știu ce să sper dacă se întâmplă, să se întâmple, este reîncălzirea conflictului după luna noiembrie. Or, dacă reîncălzirea se va întâmpla, o reîncălzire a conflictului după luna noiembrie, de data asta cred că SUA vor fi mult mai bine pregătite. Eu nu cred că va exista o reîncălzire a conflictului fără ca în prealabil strâmtoarea Hormuz să fie securizată. De data asta, eu cred că niciodată nu putem suspecta pe americani că nu au învățat din greșelile pe care le-au făcut. Și atunci, dacă vom asigura pe fondul în care Iranul va fi foarte puțin dispus ca să progreseze cu ceea ce înseamnă programul nuclear, așa cum arată acest memorandum de înțelegere, dacă lucrurile se acutizează și în Liban, probabil din cauza că lucrurile nu se vor potoli și acolo între Hezbollah și Israel, și vom asista la ceea ce deja Donald Trump a spus, ori rezolvăm și semnăm un acord de pace după memorandumul ăsta, ori le arunc chiar bombe în cap. Cam așa s-a exprimat la summitul de la Evian, summitul G7 de la Evian, așa s-a exprimat Donald Trump. Dar eu sunt convins că atunci când o reîncălzire a conflictului, de data asta, va ține cont de toate variabile care au părut a fi nepregătite în 28 februarie. Adică eu sunt convins că tot ce va semna acele bombe care Donald Trump a zis sunt dispus să le arunc în capul lor din nou, se referă evident la regimul iranian de data asta, nu la poporul iranian, nu se va întâmpla decât după ce ceea ce a însemnat variabilele care au afectat în momentul de față o victorie netă, și ne referim aici mai la strâmtoarea Hormuz și la securizarea celorlalți țări din Golful Persic, se vor fi îndeplinit. Adică eu sunt convins că dacă se va reîncălzi conflictul, de data aia strâmtoarea Hormuz nu va mai fi chiar atât de la îndemâna Iranului să joace cu ea, să o închidă și să provoace această criză care am avut-o pentru tot ce înseamnă piețe energetice, financiare, globale. Eu aș merge pe aceste două variante. Clar, nu văd o încălzire a conflictului până după alegerile parțiale din Statele Unite ale Americii, adică dinainte de luna noiembrie, dar eu văd ca o posibilă evoluție. Cealaltă evoluție ține foarte mult, într-adevăr, de lecțiile învățate și de modul în care se reconfigurează harta Orientului Mijlociu raportat la prezența din ce în ce mai activă a Chinei în zonă, din punct de vedere diplomatic și economic cel puțin, la capacitatea Pakistanului și Turciei de a acționa de data asta ca și garanți de securitate pentru țările din Golful Persic, și, bineînțeles, la modul în care și SUA și mai ales Israelul, dacă va mai forța lucrurile acolo și dacă SUA se va declara mulțumită de modul în care progresează toate aceste negocieri din timpul acesta avut la dispoziție în urma semnării memorandumului de înțelegere.
1: Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice, o călătorie în Orientul Mijlociu, Teheran, Liban, strâmtoarea Hormuz. Un punct nevralgic al convulsiilor geopolitice globale. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Barna, sunt Cristian Gava, până duminica viitoare, rămâneți alături de RFI, la revedere!
2: Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.

0: Bun găsit la știri, este ora 12, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: A început congresul PNL, un congres cu o miză uriașă pentru viitorul guvernării în România. Ilie Bolojan este singurul candidat pentru șefia PNL după ce veștea s-a retras. Și socialdemocrații intră astăzi în ședință pentru a stabili dacă susțin un eventual guvern Adrian Veștea sau nu. Iar președintele Nicușor Dan a venit cu informații noi în privința dronei căzute în portul Constanța. Și vă spuneam că a început congresul extraordinar al PNL, unde vor participa în jur de 2500 de delegați. Tabăra care îl susține pe Adrian Veștea nu va participa la congres în semn de protest. Au mai plecat mulți din partid, a spus Vasile Blaga la intrarea în sala unde se ține congresul.
2: E dreptul lor dacă nu doresc să participe. Și nimic altceva.
3: Și venirea domnului doamnei Gorghiu și a domnului Păslaru în partid, cum le vedeți?
2: Gorghiu era în partid.
3: Ca și în funcție de vicepreședinte.
2: Ah, da.
3: Întărește sau nu acuzațiile de progresism?
2: Hai să fim serioși.
3: Păi
2: poți să contești orice. Poți să contești și că suntem azi în sală. Au și contestat, de fapt. Orice se poate contesta. Să nu înseamnă că nu au dreptate. Și-au ales drumul. Asta e viața. Pare rău.
3: Vor fi scris dacă vor continua.
2: N-aș vrea să mă pronunț eu înainte, dar...
3: Se vor depune în seara aceasta lista și programul și vor avea și voturi la investire.
2: Vedem cum va vota congresul și mai departe nu mai trebuie să spus altceva. O să vedeți concluziile. Doamnă, au mai plecat din partidul ăsta pe rând mulți. A plecat domnul Tăricianu, care chiar reprezenta ceva în partid, a făcut ALDE, s-a ales praful și pulberea. Mai nou, îmi pare rău să spun, a plecat și domnul prim-ministru Orban. Și...
4: Nu
2: va dori oricine să bine primit. O să vedeți și din organizațiile respective, nu o să plece oameni. Că nu înseamnă că dacă ai pus pe o listă 20 de inși, din mii de oameni pleacă toți. Stați să fiu ce.
0: Și PSD intră astăzi în ședință la ora 16 pentru a decide dacă susțin sau nu guvernul Veștea. Săptămâna aceasta, socialdemocrații au trasat mai multe linii roșii privind programul de guvernare și au anunțat că dacă cerințele lor nu sunt îndeplinite, nu vor vota noul executiv. Printre aceste cerințe se numără majorarea salariului minim, indexarea pensiilor, oprirea măsurilor de austeritate, sprijin pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități și continuarea plafonării adaosului comercial. Vor fi patrule suplimentare în Marea Neagră pentru a împiedica dronele să ajungă la țărm în sezonul estival. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită oficială la Istanbul.
5: În primul rând că am avut, s-au întâmplat mai multe lucruri. În primul rând că am avut câteva contacte cu partea ucrainiană, care vor continua inclusiv săptămâna viitoare. Am avut un punct de vedere comun al tuturor instituțiilor implicate care au sintetizat un material comun pentru discuția de săptămâna viitoare cu partea ucraineană pe segmentul militar. Și așa cum anunțam acum două săptămâni când ne-am văzut, instituțiile noastre și cele care țin de Ministerul Apărării și cele care țin de Ministerul de Interne au făcut un plan de patrulare care să asigure securitatea, în special în sezonul estival care începe. Deci astea sunt lucrurile noi cu privire la drona de la Constanța. Bineînțeles, cercetarea penală este în curs și după discuția cu partea ucraineană o să venim cu mult mai multe informații, probabil că într-un interval de o săptămână, două.
0: Astăzi va fi mult mai caldă decât a fost ieri. Meteorologii anunță un cod galben până în această seară la ora 21, un cod galben de caniculă, iar temperaturile astăzi vor urca până spre 36 de grade la umbră și aerul va fi greu de respirat. Mai răcoară o să fie la malul mării, unde maximele ajung până spre 28 de grade. În restul țării avem temperaturi cuprinse între 25 și 36 de grade, în vestul țării, unde vremea va fi și capricioasă. În București sunt 29 29 de grade la această oră, 27 la Cluj, 30 de grade la Timișoara, 26 de grade la Constanța, la Iași și la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 13. Rămâneți pe RFI.
1: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază!
8: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
7: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: tânăr în Europa.
1: Bună ziua tuturor, sunt Andreea Orost, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi, alături de mine, în studioul RFI România, un invitat special, Matei Vișniec. Bine ai venit, Matei, ai revenit în studioul RFI.
2: Bine v-am găsit și regăsit, mă bucur să fiu aici.
1: În premieră la Tânăr în Europa, dacă nu mă înșel, ai venit cu o recoltă bogată, cu cele mai recente cărți pentru copii. Am văzut... Te-am văzut prezent și la Bookfest, pe rețele te văd prezent în licee, în colegii, stai de vorbă, ai luat pulsul tinerilor și cumva de aici vreau să pornim discuția. Ce te-a făcut să te apleci asupra literaturii pentru copii?
2: Da, în ultimii 10-15 ani am scris mult pentru copii, piese de teatru care sunt publicate toate la editura Arthur și proză. Microromane sau romane scurte. În mod natural oarecum am îndreptat spre literatura pentru copii. Primele piese pentru copii le-am scris în Franța la cererea unor companii care efectiv au considerat că modul meu de a scrie, de a aborda poezia, metafora este compatibilă cu ceea ce voiau ei să comunice și acolo am scris prima mea piesă care acum figurează și în manualele școlare și anume Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele. Mare succes. Pot să vă spun sincer că am fost în același timp foarte fericit și mirat de succesul acestei piese, care se joacă de mulți ani la Teatrul Sândărică și este publicată la Arthur. Piesele mele pentru copii sunt ilustrate de Andra Bădulescu. Mai toate, noi lucrăm împreună. Andra, toată lumea știe, sau dacă nu știe, pot să recunosc că este soția mea și suntem de 36 de ani împreună. E scenograf, artistă, lucrăm foarte bine împreună. Și aceste piese pentru copii mi s-au părut importante numai pentru spațiul francez sau occidental, dar mai ales pentru spațiul românesc, pentru că încerc să abordez diverse tematici sau diverse subiecte sensibile, cum ar fi plecarea părinților în străinătate la lucru și copiii care rămân uneori cu cine se nimerește, cu bunicii, cu vecinii, cu vrămătușă, cu vreun văr, și există traume puternice în România, noi nu le vedem întotdeauna, uneori le mai simțim pe aici, pe acolo, dar sunt cel puțin două, trei generații traumatizate din cauza lipsei de timp. Nu au primit timp matern, timp patern, timp al tandreței. Deci e piesa mea.
1: Dar tu cum ai ajuns să-ți dai seama de asta? Pentru că, de exemplu, noi ne-am plimbat în foarte multe licee, în școli, și pot confirma că cred că nu exista clasă în care să nu existe copii cu părinți plecați. Dar dacă nu te plimbi printre ei...
2: Eu m-am plimbat și eu, și am văzut în propria mea familie, adică nu direct, dar mama, de pildă, născută într-un sat din apropierea orașului Rădăuți, am nu știu câți veri și veri de gradul 1, 2, 3, 4 acolo. Toți au plecat în străinătate. Toți au avut probleme de genul ăsta. Lăsăm copii un an, 2, 3, după aia luăm, după aia aducem. Unii s-au întors, unii nu s-au întors. Unii au intrat într-o logică de dublă identitate. S-au dus în Italia fără să știe italiană. După aia s-au întors în România vorbind românește cu accent italian. Adică am urmărit aceste probleme în familia mea, dar și în... cursul călătoriilor mele în România. De pildă recomand pe tema aceasta piesa mea, Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama. E o poveste despre acești copii care rămân cu bunica și mama ce face? Mama se ocupă, sunt trei copii sau doi copii, și mama se ocupă tot de doi sau de trei copii în Italia. Și un extraterestru vine și ajută pe copiii din România să facă o vizită de 5 minute la mama, să vadă și ce face mama seara după ce vorbește cu ei prin Zoom, cu telefonul. Și mama făcea supă pentru alte două fetițe acolo. Adică sunt situații extrem de dramatice pe care eu le captez în povești simple, uneori amuzante, cu cântece, dar făcute să creeze un spațiu pentru gândirea critică chiar de la vârsta de 6, 7, 8, 9, 10 ani, că nu este interzis.
1: Ai simțit această nevoie să stimulezi gândirea critică? Ai comparația întotdeauna cu Franța, că ești România-Franța. România cum se prezintă aici? Suntem învățați să ne punem întrebări?
2: Avem de toate. Avem oameni foarte pasionați care se ocupă de aceste subiecte, care scriu cărți, inclusiv acolo s-au scris cărți interesante despre ce înseamnă această dezrădăcinare, deși e greu de spus dezrădăcinare, pentru că adulții trăiesc în Europa ca și cum ar fi o țară a noastră a tuturor. Nu poți să suferi că te-ai plecat, da, suferi că nu ești acolo de Crăciun sau de Anul Nou, dar pentru copii e mai subtil, pentru că uneori ei nu mai știu care este limba lor cea mai apropiată de suflet? Sau când își pierd limba maternă, pierd poezia limbii române, dar e prea târziu uneori ca să se adapteze la poezia limbii italiene sau limbii franceze. Bun, eu știu că am în familie, fetița mea e născută în Franța, am învățat-o, bineînțeles, românește, vorbim perfect românește, dar ea, pentru ea, limba română e limba numărul 2, limba franceză e numărul 1. Deci am scris toate aceste lucruri încercând să stimulez și spectacole și dezbateri pe această temă și chiar puterea politică are dreptul să se gândească la programe de natură să mai, cum să zic, vindece unele răni și unele forme de alienare. Eu consider că statul român nu a făcut destul pentru a înțelege care sunt suferințele și problemele diasporei. Sigur că sunt institutele culturale române, sunt ambasadele, consulatele, bisericile care fac multe lucruri și totuși nu avem sociologi care să fie analizat, știu eu, de acum 20 de ani, ce înseamnă această fabuloasă mișcare de deplasare a mâinii de lucru și a materiei cenușii spre Occident. Totuși e un fenomen unic în istoria României. S-au perindat sau sunt în acest moment 3, 4, 5 milioane, nu știm, că unii sunt navetiști, unii trăiesc acolo, unii nu se mai întorc. E un fenomen, aș spune, structural pentru existența, ceea ce numesc eu existența României. Merit analizat, eu, la nivelul meu, în cărțile mele pentru copil, încerc să le analizez.
1: Ai dat impulsul. Dar pentru că vorbeam ceva mai devreme, că ai simțit nevoia să te apleci spre copii și să abordezi teme nu foarte ușor de explicat, de abordat și de prezentat copiilor.
2: Da, de exemplu, chiar înainte de invazia rusă în Ucraina, mi-am propus să scriu o proză, un roman despre o invazie. Să încercăm să-i povestim unui copil de la vârsta de 10 ani în sus. Ce înseamnă o invazie militară? O invazie a țării sale. El trăiește într-o bine mersi, cum spun francezii, într-un orășel, calm, cu părinții, cu școală și la un moment dat vin niște crocodili în oraș, cu 6 picioare, din mlaștina de alături. Și ocupă străzile și după aceea ocupă și sălile de clasă și în fiecare clasă va fi un crocodil care urmărește lecțiile și crocodilii vor să fie adulați. La începutul lecțiilor trebuie spus un imn, trebuie cântat un imn adresat crocodililor. Crocodilii consideră că oamenii din oraș folosesc prea multe cuvinte, că 123 ar fi suficiente și e o dezbatere. Unii cetățenii ai orașului se adaptează și spun, nu e grav, că nu or să ne mănânce, că uite, au ocupat străzile, au dus niște mâli pe străza, nu e o problemă. Alții spun, nu se poate, trebuie să facem ceva să-i gonim. Și până la urmă o fetiță care scrie poezii găsește o soluție. Nu spun mai multe, că nu vreau să dau spoiler cum e la mod acum, să se creeze o polemică. Uite, Matei a spus cum e cu cartea. Dar copiii își dau seama că există astfel de scenarii, când o lume a libertății poate să-și piardă libertatea încetul cu încetul și că există o datorie și a copiilor de a fi cu mintea trează, de a observa și mai ales de a spune adevărul. Pentru că în cartea mea, care se intitulează Consulatul Lunii sau Adelina și Crocodilii de Mlaștină, Adelina e prima care se ridică și spune, asta nu e o poezie adevărată. Ce recităm noi în fiecare dimineață ca să îi glorificăm pe crocodil, nu e o poezie adevărată. Vă recit eu o poezie adevărată. Deci are curajul adevărului. Sunt niște lecții morale pe care eu încerc să le transmit cu finețe, îmbrăcate în poezie, în aventuri, în descriere, în călătorie, adică să le atragi pe copil și după aceea gândește el și cu mintea sa, nu e o problemă.
1: Cred că la un moment dat trebuie convinși adulții, pentru că am întâlnit părinți care spun, nu le vorbim copiilor despre război, deși copiii știu. Pentru că dacă îi auzi, știu de Putin, știu, deci îi auzi cu aceste cuvinte în vocabular și totuși adulții sub o formă de protecție nu vorbim despre ceea ce e peste tot.
2: E păcat să nu le vorbim și despre lucruri mai grave, pentru că ne preocupă pe toți. În același timp e foarte important ca părinții să citească, dacă se poate destul de des, cărțile pe care le citesc copiii. Discuțiile de acest gen sunt interesante și eu am participat în ultimul timp la Bookfest, la discuții pe tema asta. Am fost recent la un festival minunat, Fabulandia, la Piatra Neamț, de literatură pentru copii. Am avut discuții pe tema aceasta Ce le spunem, de la ce vârstă și cum? Putem să le vorbim. De pildă, într-un alt roman de-al meu, Clichel și furnicuțele multicolore, eu vorbesc despre megalomania puterii. Cum un prinț care nu moare, tatăl care rege bun într-un accident de călărie și vine prințul care trebuie să se instaleze și el se lasă adulat de mulțime, îi place să iasă în oraș cu caleașca în fiecare duminică, mulțimea se apleacă, îl salută, fac plecăciuni și îi place. Doar că atunci când se întoarce acasă, scade în înălțime cu un milimetru, ceea ce îl neliniștește. Și începe o dezbatere despre putere, cum poate fi uneori toxică și cum poate ieși prințul acesta din dilema cât o să mai ies și câți milimetri îmi permit să mai pierd. Sigur că este o parabolă, o poveste, dar poate stimula dezbatere. De altfel, remarc, adică mă laud, această carte a câștigat premiul Cărturino pentru cea mai bună carte de literatură pentru copii anului trecut, ceea ce îmi face o mare plăcere. Eu n-am scris pentru premii, dar mă bucur că juriul a remarcat-o și a...
1: Și e o recunoaștere.
2: E o recunoaștere.
1: Sunt importante premiile acestea pentru că am remarcat că au apărut. Vin, stimulează și selecția deja e o recunoaștere a fi nominalizat.
2: Sunt importante, chiar cum spui, a fi nominalizat este deja un premiu. Noi trebuie să fim conștienți că 90%, dacă nu mai mult, din literatura pentru copii aflată pe piața de carte în România provine din traduceri, mai ales din zona anglosaxonă. Ori a stimula printr-un premiu și creativitatea românească și a crea vizibilitate mediatică pentru autori care scriu pentru copii e foarte, foarte important. Și Uniunea Scriitorilor are un premiu pentru literatură pentru copii. Premiul acesta Cărturino, care a fost creat de acum 3 ani, de librăria, în sfârșit, librărie Cărturești, este absolut necesar și ar fi interesante să fie și altele. Există și un premiu pentru cartea ilustrată, pentru ilustrator, deci e important
1: pentru ca să... Pentru ilustratori, că la un moment dat se spunea problema, vai, că vor fi înlocuiți cu inteligența artificială, ceea ce mie mi s-ar părea...
2: Nu suntem încă acolo, ilustratorii pot utiliza, bineînțeles, noile tehnologii, nimeni nu le interzice, dar știți cum e cu inteligența artificială, eu am găsit o metaforă pentru a explica unde suntem noi acum cu ea. Ea este ca un cal foarte frumos și dărăvaș care aleargă în fața călărețului, care cu șaua în urmă aleargă după cal, sperând că îl va putea totuși domina și controla, numai că nu, inteligența artificială este mai rapidă decât umanitatea, care încearcă să impună norme, dar este un instrument totuși fabulos, nu știm despre ce ne îndreptăm, dar să nu panicăm în acest moment.
1: Și oricum, e important așadar să fie premiat și recunoscuți, da, și ilustratorii.
2: Da, absolut, absolut. Ei intervin, aș spune, cu o mare bogăție de imaginație, de propuneri, stimulează, bineînțeles, raportul dintre text și imagine. Ceea ce nu-mi place mie este când numai imaginea le este oferită copiilor și cuvântul dispare. Sigur că sunt frumoase imaginele, sunt importante, dar cuvântul creează el imaginație, conceptul structurează gândirea și gândirea critică fără un vocabular bogat nu va fi nici ea destul de bine pusă la punct. Deci această colaborare între ilustrator și scriitor, între imagine și cuvânt, este cu un bun dozaj, este esențială.
1: Spuneai de importanța de a scrie în limba maternă, de a citi cărți scrise în limba română. La un moment dat am avut senzația că și la aceste romane e exact ca în cinematografia românească, unde oamenii refuzau să meargă la cinema pentru că spuneau e în stilul românesc, adică nu-mi place, prăfuit, vechi. Cum e în literatura pentru copii?
2: Eu cred că în literatura pentru copii s-au schimbat foarte mult lucrurile, pentru că avem niște scriitori absolut extraordinari, care eu descoper la rândul meu, pentru că m-am îndreptat spre literatura pentru copii fără să fi cunoscut foarte bine domeniul. Acum încep să-l cunosc mai bine. Există o mare diversitate de propuneri de toate felurile, edituri destul de numeroase care nu au ocupat piața și avem de toate. Tematic vorbind, stilistic vorbind, poezie, proză, teatru mai puțin. Teatru, cred că eu sunt campionul în materie de piese publicate și destinate copiilor. Dar încă o dată spun, e foarte important să nu lăsăm educația copiilor doar pe seama scriitorilor anglosaxoni, adică educația aceasta literară. Sigur că e bine că Harry Potter a venit ca un fel de explozie și milioane de copii pe planetă au citit cărți pentru prima dată pentru că au intrat în fenomenul Harry Potter. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-i lăsăm numai pe seama bunilor de altfel deseori scritori care creează în lumea anglosaxonă și a presiunii care vine de acolo cu o mare forță mediatică. Noi avem și noi temele noastre importante. Estul Europei are o poziție geopolitică, culturală, specială și sunt teme pe care, iată, e important să le aducem în actualitate. În această piesă de teatru pe care tot o vedem aici și care se intitulează Misterioasa dispariția unui pitic de grădină, eu abordez o temă a copiilor care vor, încă de pe la vârsta liceului, să-și creeze un parcurs educațional în străinătate. Unii visează încă din școala generală să se ducă la un liceu în străinătate. În cursul liceilor, pe care le, sfârșit, le urmează aici, foarte mulți tineri acum nu fac decât să caute soluții să se ducă să studieze în străinătate. Există o tentație a fugii, a plecării în lumea copiilor, în lumea adolescenților. E un fenomen. Sigur că au dreptul să se ducă, sigur că e bine să se ducă, dar când devine modă, când devine obsesie, când devine, aș spune, și o formă de angoasă pentru părinți și chiar de ruină economică, pentru că unii părinți fac eforturi gigantice să-și trimită copilul în Olanda să studieze la universitate care poate nici nu are un prestigiu internațional, sau unii se trezesc pe o insulă în Scoția pentru că i-a atras reclamele sau prezentarea unei universități care nu e chiar prima ca mărime și potențialitate. Deci abordez într-o formă foarte subtilă, sunt niște pitici de grădină care evadează, adică își părăsesc părinții, își părăsesc proprietarii și pleacă. În rest, discuția intervine după lectura cărții.
1: Am înțeles. Pentru că spuneai de discuție și că după ce citești, mi se pare că un rol foarte important îl au și profesorii. Acei oameni care strâng copii în jurul lor și nu știu care e rețeta, dar reușesc să stimuleze pasiunea asta pentru citit.
2: Cu riscul de a mă repeta și o fac conștient, am să spun că lectura trebuie să devină o urgență națională permanentă în România. Este deja decretată urgență națională și în alte țări, chiar ca Franța, ori profesorii, dar și părinții, și bibliotecarii, și librarii, și scriitorii, și instituțiile de creație, și Ministerul Culturii, și Ministerul Învățământului, trebuie să creăm un fel de lanț complice să-i readucem pe copii spre carte. Într-un fel să-i scoatem din această hipnoză a ecranelor, care sunt numeroase, și să-i readucem încetul cu încetul, fără să-i tulburăm sau să-i obosim, sau să-i, dar să-i aducem cu abilitate spre cuvânt. Profesorii care organizează cercuri de lectură, ateliere de lectură cu voce tare, diverse dezbateri pe tema, știu eu, tot citim o carte și pe aceea discutăm despre ea, sunt extraordinari, sunt oameni pasionați. Am întâlnit foarte mulți oameni de genul acesta. La Iași am un exemplu, această asociație Alecard, de pildă. Oameni pasionați care lucrează cu copii de diverse vârste și obțin rezultate fabuloase. Eram la Iași acum câțiva ani la Festivalul Internațional de Literatură și Traduceri, tot așa, cu o adunare cu mulți copii, și l-am întrebat pe un băiețel de clasa 10, de clasa de 10-11 ani, ce te-a motivat să vii acum la întâlnirea cu mine? Și mi-a spus, am venit pentru că am fost și anul trecut la o întâlnire cu un scriitor și am citit o carte care mi-a schimbat viața. Ce formulă fabuloasă, să poată spune la 10 ani am dat de o carte care mi-a schimbat viața. Păi cărțile astea există, mai trebuie să le punem în fața copiilor ca să le schimbe viața în sensul dorit de noi.
1: Exact, și vorbeai de rețeta de succes, cum se nasc personajele? Sunt diferite. Clickel, Zuza.
2: Da, Zuza, de pildă, Zuza și povestea poemului care a fugit din carte, e un fel de omagiu adus poeziei și forței imaginației, pentru că Zuza, o fetiță tot așa de 10 ani, se duce, cumpără o carte de poezie și un poem fuge. În momentul în care îl citește, fuge și ea după poem. Și vor vagabonda în sensul bun, se vor plimba prin lumi incredibile, pe aleea inspirației, prin pădurea cu metafore, vor întâlni personaje interesante. Când ți-ai dedicat viața cuvântului, cum fac eu de vreo 55 de ani, ideile vin. Ideile vin și nu fac mari eforturi, fac eforturi să găsesc timp liber, deși sunt pensionar, pentru că călătoresc mult, scriu cu plăcere, am o busolă interioară care îmi spune aici ai reușit, aici mai așteaptă, aici lasă cartea să se odihnească și revină. Nu tot ce scrii este excepțional. Din cauza asta, lucrul meu cu busola e important, dar vă spun că în ultimii ani am scris cu mare plăcere pentru copii, aproape că aș spune că mi-am activat alte zone din creier. După ce am scris ani și ani de zile pentru adulți în special, acum a fost așa o bucurie pentru mine să mă declanșez cu alte zone de interes, cu alte metafore și mă verific. Adică nu scriu fără să am contacte cu copiii. Uh-huh. Merg la spectacolele care sunt create după piesele mele cu copii. Recent la un ATC am văzut un spectacol făcut cu păpuși și cu marionete după piesa mea, povestea regelui supărat pe clovn. Și aici este o poveste interesantă. De ce se supără regele pe clovn? De ce clovnul este cel care are uneori curajul să-l contrazică pe rege, să-l ironizeze, să spună adevărul? De ce nu-i convine regelui uneori ce spune clovnul? Nu, tot e o poveste și după aceea suntem în dezbatere. Deci mă consult cu copiii când pot, le ascult părerea, răspund la întrebări, incit să-mi vorbească. De pildă, le-am dat o fetiță după ce a citit Adelina, mi-a spus, mi-a plăcut foarte mult, dar știți, mi-ar fi plăcut să fie mai mult dialog. Foarte bine, rețin pentru cărțile următoare. Mai mult dialog.
1: Mai mult dialog, mai multă poezie uneori. Da. Dar asta era o întrebare, cum ajungi să intri în mintea lor de 10 ani, de 14. Noi uităm. Da.
2: Uităm, dar știți, eu am o teorie. Eu cred că păstrăm în noi copilul din noi. Noi suntem niște ființe complexe, cu mai multe etaje. Eu păstrez în mine și copilul care avea 7 ani și se ducea la școală, și copilul de 10 ani care a descoperit lectura și poezia, și preadolescentul și adolescentul. Sunt mai multe ființe care trăiesc în mine. Și atunci scriu pentru copilul din mine care avea 10 ani. Eu știu ce cărți m-au impresionat la 10 ani și cum. De pildă, Habar n-am în orașul soarelui. Păi a fost o carte, o revelație când am citit povestea și era un fel de roman cu Habar n-am, Mâzgâliț și Bumbița și alte cărți care mi-au schimbat viața atunci și în mare consider că lucrurile nu s-au schimbat pentru copiii de astăzi. Și astăzi verific faptul că Habar n-am e o piesă citită de copii. Deci când un scriitor captează, scrie literatură pentru copii sau pentru adulți, idei universale sau ceva, emoții universale, ele funcționează peste tot.
1: Uh-huh. Asta mă uităm la Apolodor, care este reinventat și...
2: Reinventat și transmis de la o generație la alta și Florin Bican este un scriitor extraordinar care prelungește viața lui Apolodor. La Botoșan există un festival de literatură pentru tineri care se numește Apolodor, creat de Dan Lungu și de o echipă formidabilă la care eu am participat anul trecut, acum e la a doua de ediție, deci Apolodor am avea nevoie de un festival de genul ăsta Apolodor în fiecare oraș, în fiecare sat, pentru că la sate situația este mai dramatică decât în orașe. Sigur, ar trebui ca Ministerul Culturii și Ministerul Învățământului să facă un efort pentru ca în toate satele din România să există biblioteci publice și să fie alimentate cu cărți noi, cu cărți importante. Nu știu dacă verifică cineva starea bibliotecilor în România, dar sunt niște puncte esențiale de hrană spirituală. De pildă, cartea mea Consulatul Lunii sau Adelina și Crocodilii de Mașină, Consulatul Lunii ce este? Biblioteca. Biblioteca orașului este un consulat unde primești viză pentru călătorii fabuloase, pentru a zbura cu imaginația, iar cartea este cel mai rapid mijloc de călătorie. Nu plătești nici bilet, o împrumuți de la bibliotecă, călătorești cu ea în trecut, în viitor, pe alte continente, în sufletul oamenilor, în istoria altor țări. Este un mijloc de călătorie fabulos și trebuie să le dăm copiilor această posibilitate de a călători repede.
1: Acest bilet, exact. Ai pomenit de două festivaluri. Simt aici o mișcare, pentru că, iată, e un festival dedicat tinerilor cititori, prilej pentru autori de a fi față în față.
2: Da, România duduie de festivaluri în acest moment, adică este perioada festivalurilor, cel mai important începe peste 2-3 zile la Sibiu. Eu am fost și la festivalul de teatru de la Suceava, pentru că și acolo există un loc fabulos care se intitulează Teatrul Matei Vișnec și tocmai că am avut o întâlnire cu copii și ne-am prezentat cărțile pentru copii și am avut un fel de conferință. Cum scriem pentru publicul cel mai exigent din lume, copiii? Pentru că, de fapt, copiii nu cunosc ce înseamnă complezența. Dacă un adult îți spune, citește cartea, spune, da, mi-a plăcut, dar el mai minte. Sau așa e și la un spectacol, te vezi cu regizorul după aceea și dacă ești adult, spui, domne, frumos a fost extraordinar. E un copil, nu. Dacă nu i-a plăcut, chiar în timpul spectacolului, începe să se foiască, nu știu ce, își găsește el altceva de făcut, dacă nu-l atrage spectacolul în mod profund. Și dacă o carte, după o pagină, două, nu-l atrage în mod esențial, nu mai citește, decât dacă insistă părintele. Deci, și la Sibiu voi da o conferință tot pe această temă, cum scriem pentru publicul cel mai exigent din lume, publicul de copii, iar la Piatra Neamț, festivalul Fabulande a fost creat numai cu mijloace, aș spune, numai cu bani din sectorul privat. Este fundația Autonom care a finanțat sosirea scriitorilor acolo, întâlnirile cu publicul și tot ce s-a petrecut acolo. Am avut și acolo la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț o întâlnire fabuloasă cu copii și am dialogat cu ei. De pildă, cum să explici unei mase de copii ce e poezia? E foarte simplu. Îi întrebam: cine are pisică să ridice mâna? Și au ridicat mâna jumate din copiii din teatru. Cine are câine să ridice mâna? O altă jumătate. Și acum vă întreb, cine are mai multă poezie în el sau în ea? Pisica sau câinele? Și toți au spus, pisica! Păi da, tot ce face pisica e poezie. Dar și pădurea, când te uiți la frunze, e poezie. Și norii sunt poezie. Ploaia, nu trebuie să spui că e vremerea. Ploaia e poezie, nisoarea e poezie. Poezia e în ochii noștri, cum privim lumea. Și bine ar fi ca în fiecare zi să privim măcar un minut și să identificăm poezia din jurul nostru.
1: Sunt curioasă dacă sunt diferențe între orașele astea, Piatra Neamț, Botoșani, față de Sibiu, București.
2: Orașele în care am fost eu invitat sunt orașe unde se întâmplă ceva. Iași, oraș mai mare, plin de festivaluri destinate copiilor, aș cita aici Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, făcut de Ultița Cântec, un festival internațional superb, unde vin spectacole din străinătate, spectacole de toate tipurile, marionete, dans, muzică. Sunt probabil și orașe mai sinistrate, unde fie că lipsesc oamenii pasionați, ceea ce mă cam îndoiesc, peste tot sunt oameni pasionați, fie că factorul politic nu este destul de luminat ca să investească, să stimuleze, să-i ajute pe acești oameni pasionați care vor să creeze festivalul, să investească în cultură, pentru că investind în cultură, investești în viitor. Nu investești astăzi 100 de lei ca să obții peste două luni 200 de plus valoare. Investești în construcția mentală a copiilor, în educație. Deci nu cred că situația este foarte roz în toate orașele țării. Sunt oameni care îmi spun la mine, la sat sau la noi, acolo, nu e chiar așa. În orașele în care am fost eu invitat, dat fiindcă și sunt invitat, înseamnă că se întâmplă ceva. S-au deblocat niște energii. Dar e mult de lucru, după părerea mea, pentru a crea efuziune, cultură, contact cu cartea, efectiv, pe tot teritoriul României. Eu cunosc multe sate, unele au sâșnit. Sunt primari care știu să obțină bani europeni, să-și creeze case de cultură și așa mai departe. Satul în care s-a născut mama, Horodnic, un sat superb unde există o casă de cultură care funcționează foarte bine. Ei, nu peste tot când te plimbi sau mergi, traversezi România, vezi și, infrastructură culturală care să merite acest nume.
1: Asta de multe ori pornește de la autoritățile locale care consideră că la ce ne trebuie.
2: Da. De ce să ai 5 bibliotecari când poți să ai numai 2? Păi e nevoie de 5 bibliotecari într-un sat, pentru că biblioteca trebuie să fie deschisă tot timpul, inclusiv sâmbătă și duminică, și bibliotecarii nu sunt făcuți să stea doar în bibliotecă, sunt făcuți și să-și ia cărțele sub braț și să se ducă în școli, în grădiniță, să stimuleze gustul pentru literatură, pentru cultură, să citească împreună cu elevii, cu copii, adică a avea bibliotecari foarte bine pregătiți, care știu care ce trebuie făcut, e o investiție. Și după aceea, toate aceste lucruri le găsim în educația copilului, în modul în care el se deschide spre lume. Eu mai am o carte care se numește Vrem să vă dăruim ferestre, în care niște copii ies de la școală, plouă și intră într-un fel de încăpere, într-un fel de instituție, nu știu ei prea bine ce, dar e plină de cărți. Și se rătăcesc acolo, numai cărți, dar nu mai știu care este ieșirea. Își dau seama că sunt într-un fel de loc, un labirint plin cu cărți și nu mai pot ieși de acolo. Și la un moment dat unul din copii are o revelație. Ce-ar fi să citim o carte? Și deschizând cartea, îi se deschide o fereastră. Ieșirea este prin cărți. Este o piesă pe care am publicat-o și am scris-o la cererea Ministerului Culturii, în care încerc să spun ce înseamnă carte. O fereastră spre sine, spre lume, spre înțelegere, spre vocabular, spre comunicare, spre dialog. Deci, în loc să stea doi copii sau trei copii pe o bancă în parc, fiecare cu telefonul mobil în față, nici să nu-și vorbească, mai bine citesc toți trei aceeași carte și discută.

0: RFI.
1: C'è surpriză să te întâlnesc, chiar aici, în mijlocul gândului meu, nebunesc.

0: Este ora 15, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Ilie Bolojan a fost reconfirmat în fruntea PNL. Liberalii care l-au susținut pe Adrian Vește au termen până mâine la ora 12 să-și prezinte demisiile. Liberalii au cerut demisia lui Hubert Tuma, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Adrian Veștea și au termen până mâine la ora 12. În caz contrar, a declarat secretarul general al partidului, Robert Sighiartău, PNL va începe procedurile de excludere din partid.
2: Congresul Partidului Național Liberal constată că domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Tuma și doamna Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal, participând la acțiuni și demersuri contrare interesului partidului. Totodată, Congresul reține responsabilitatea politică a domnului Lucian Bode pentru situația financiară gravă în care s-a aflat Partidul Național Liberal la finalul mandatului său de secretar general. În consecință, Congresul, întrunit astăzi, le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. În situația în care persoanele menționate nu își vor prezenta demisia până mâine, 22 iunie, ora 12, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună măsurile statutare necesare, respectiv declanșarea procedurilor de excludere în conformitate cu prevederile statutului Partidului Național Liberal.
0: Președintele PNL Ilie Bolojan a transmis că, citez, cine trădează partidul și complotează pe sub masă nu mai poate rămâne în PNL și a subliniat că astăzi nu va fi dat afară nimeni, dar fiecare poate alege dacă este pe direcția partidului. El a avansat două soluții pentru deblocarea crizei guvernamentale, fie ca PSD să preia un guvern minoritar cu un pact de neagresiune pe 6 luni, fie ca PNL și aliații săi să preia guvernarea.
3: Acest congres nu este despre un nume sau altul, sau despre reglări de conturi sau calcule electorale. Acest congres este despre direcție, despre ceea ce vrem să fim și să oferim țării noastre. Am fost într-o coaliție care s-a făcut pentru funcții, nu pentru reforme. Am devenit, în urma acestor compromisuri, un partid mediu spre mic. Eu vă chem să redevenim un partid mare, dar PNL trebuie să aibă niște uși batante care să fie deschise în ambele sensuri, și pentru cei care vor să ni se alăture, dar și pentru cei care vor să iasă. Cine nu vrea să fie alături de noi, cine trădează partidul și deciziile sale, cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi. Nu mai e loc de întors. Astăzi nu dăm pe nimeni afară, nu reglăm conturi, dar cerem o alegere. E un lucru de bun simț. Fiecare poate alege dacă este pe direcția partidului și respectă deciziile, sau dacă nu există o demisie de onoare, dacă e onoare. Dar n-am văzut-o.
0: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat în cadrul Congresului PNL că săptămâna viitoare va fi prezentată, citez, o formă îmbunătățită a legii salarizării unitare.
4: Legea salarizării, în ciuda faptului că n-am mai comunicat public, am continuat să lucrăm la ea. În cursul zilei de vineri am avut o nouă discuție cu Uniunea Consiliilor Județene, cu Asociația Municipiilor, cu comunele din România. Deci vreau să spun că lucrăm în continuare. Speranța mea este ca în săptămâna care urmează să putem propune o formă mult îmbunătățită pentru acest proiect de lege. Este o reformă importantă și cred că în acest moment ne îndreptăm din ce în ce mai clar către opțiune de asumare a răspunderii unui guvern cu puteri depline pe tot pachetul de PNRR. Acest lucru se poate face într-o sesiune extraordinară a Parlamentului. Este tot timpul din lume să o faci înainte de 31 august. În acest moment avem în Parlament deja 4 dintre legile care fac parte din acest pachet de 8 plus 1, 9 legi.
0: Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a avut o intervenție dură la Congresul PNL în care a vorbit despre, citesc, sistemul care participă în alegeri și care a ales să pună presiune pe PNL. Ciprian Ciucu a renunțat la funcția de prim vicepreședinte după ce a fost supus sub acuzare de DNA de luare de mită. Despre premierul desemnat, Adrian Veștea, Ciprian Ciucu a spus că nu și aparține și este împins să formeze un guvern de aceiași oameni care au pregătit operațiunea specială.
5: Dar știți care e problema cu sistemul?
1: că spre deosebire de noi, sistemul nu participă niciodată în alegeri. Adică nu candidează, că de participa, participă. Pentru sistem nu contează dacă ia deciziile greșite. Alții vor plăti. Populația și politicienii vor plăti, dar niciodată sistemul. Și sunt mai puternici pentru că au timp. Au timp să-și creeze rețele de putere, de relații, de privilegii, la care noi nici măcar n-am putea visa ca politicieni. Sunt oameni foarte, foarte bogați, cu multe resurse în mass media, în companiile de stat, în companiile care au contracte cu statul, în instituții noastre publice și niciodată nu dau seamă față de nimic. Iar dacă ajung în justiție, cum am ajuns eu astăzi, am câștigat alegerile în București împotriva voinței sistemului. M-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL. Da, acum pot să o spun sus și tare și pot să o spun liber. Ne-au trădat, au băgat bani mult în contracampania mea și, să o spun, până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea.
0: În timp ce la Romexpo se desfășura congresul PNL, Adrian Veșetea se întâlnea cu Florin Zaharia, propus pentru portofoliul investițiilor și proiectelor europene pe care l-a descris drept un profesionist cu experiență în relația cu instituțiile europene și gestionarea fondurilor Uniunii Europene. Întâlnirea a avut loc în acea zi în care, vă spuneam, PNL și-a ales noua conducere. Veștea a subliniat că absorpția fondurilor europene și implementarea PNRR rămân prioritare și că România a pierdut timp important din cauza lipsei unui guvern cu puteri depline. El a adăugat că Florin Zaharia a avut roluri cheie în coordonarea relației cu Comisia Europeană și în gestionarea programelor de investiții. Vremea este caniculară. Astăzi meteorologii au emis un cod galben pentru aproape toată țara. Până în această seară, la ora 21, temperaturile vor urca până spre 36 de grade la umbră și aerul va fi greu de respirat. Cel mai răcoare o să fie la malul mării, unde maximele se vor situa între 25 și 28 de grade. Avem 30 de grade la această oră în capitală, 29 la Cluj, 32 la Timișoara, 28 de grade la Constanța și 29 de grade la Iași și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, dar ne reauzim la ora 16. Rămâneți pe RFI!
5: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17 și 30 de minute, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18 și 10 minute. Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
5: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
7: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
8: Avem un loc peste 6 luni.
7: Da, câți mecanici aveți?
8: Unu!
9: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de TopLac.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 16, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Liberalii care l-au susținut pe Adrian Vește au primit termen până mâine la ora 12 să-și dea demisia din partid. La scurt timp a venit și replica din tabăra care îl susține pe Veștea. Și PSD a intrat în ședință și decide la această oră dacă susțin guvernul Veștea sau nu. PSD a intrat în ședință pentru a decide dacă susțin sau nu guvernul Adrian Vește. Întâlnirea are loc la Vila Lac și a început acum la ora 16. Săptămâna aceasta, socialdemocrații au trasat mai multe linii roșii privind programul de guvernare și au anunțat că dacă cerințele lor nu sunt îndeplinite, nu vor vota noul executiv. Printre aceste cerințe se numără majorarea salariului minim, indexarea pensiilor, oprirea măsurilor de austeritate, sprijin pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități și continuarea plafonării adaosului comercial. Lucian Bode, Hubert Tuma, Adlina Gorghiu, Rareș Bogdan și Adrian Vește au termen până mâine la ora 12 să-și dea demisia din PNL. În caz contrar, a declarat secretarul general al partidului, Robert Sighiartău, PNL va începe procedurile de excludere din partid.
2: Congresul Partidului Național Liberal constată că domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Tuma și doamna Lina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal, participând la acțiuni și demersuri contrare interesului partidului. Totodată, Congresul reține responsabilitatea politică a domnului Lucian Bode pentru situația financiară gravă în care s-a aflat Partidul Național Liberal la finalul mandatului său de secretar general. În consecință, Congresul, întrunit astăzi, le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. În situația în care persoanele menționate nu își vor prezenta demisia până mâine, 22 iunie, ora 12, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună măsurile statutare necesare, respectiv declanșarea procedurilor de excludere în conformitate cu prevederile statutului Partidului Național Liberal.
0: Hubert Tuma, vicepreședinte PNL și unul dintre principalii contestatari lui Ilie Bolojan, a postat un mesaj pe Facebook cu puțin înainte să înceapă congresul PNL, unde Ilie Bolojan a cerut un nou mandat în fruntea partidului și l-a și câștigat. Tuma, care nu a vrut să participe la congres, îi reproșează lui Ilie Bolojan că a userizat Partidul Liberal și că a dat la o parte membrii vechi în detrimentul unora care abia s-au înscris cu trimitere clară la Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru, care vor candida și ei pentru, au candidat și ei pentru funcția de vicepreședinte. Și citez, domnul Bolojan a decis ca munca voastră de 10 de ani în PNL valorează mai puțin decât o cerere de înscriere depusă săptămâna trecută. PNL nu e o platformă de reinserție politică pentru proiecte eșuate în altă parte. E un partid cu 150 de ani de istorie, iar istoria asta nu se rescrie într-un congres, a scris Tuma pe Facebook. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis la congresul extraordinar că cine trădează partidul și complotează pe sub masă nu mai poate rămâne în PNL, subliniind că astăzi nu va fi nimeni dat afară, dar fiecare poate alege dacă este pe direcția partidului. El a avansat două soluții pentru deblocarea crizei guvernamentale, fie ca PSD să preia un guvern minoritar cu un pact de neagresiune pe 6 luni, fie ca PNL și aliații săi să preia guvernarea.
3: Acest congres nu este despre un nume sau altul, sau despre reglări de conturi sau calcule electorale. Acest congres este despre direcție, despre ceea ce vrem să fim și să oferim țării noastre. Am fost într-o coaliție care s-a făcut pentru funcții, nu pentru reforme. Am devenit, în urma acestor compromisuri, un partid mediu spre mic. Eu vă chem să redevenim un partid mare, dar PNL trebuie să aibă niște uși batante care să fie deschise în ambele sensuri, și pentru cei care vor să ni se alăture, dar și pentru cei care vor să iasă. Cine nu vrea să fie alături de noi, cine trădează partidul și deciziile sale, cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi. Nu mai e loc de întors. Astăzi nu dăm pe nimeni afară, nu reglăm conturi, dar cerem o alegere. E un lucru de bun simț. Fiecare poate alege dacă este pe direcția partidului și respectă deciziile, sau dacă nu există o demisie de onoare, dacă e onoare. Dar n-am văzut-o.
0: Premierul britanic Keir Starmer ar urma să-și anunțe demisia luni, potrivit presei din Regatul Unit, într-un moment de tensiune politică majoră la Londra. Informațiile din presa britanică indică faptul că Starmer ar fi pierdut sprijinul unei părți importante din Partidul Laburist pe fondul scăderii popularității și al conflictelor interne. Cel mai probabil succesor este văzut Andy Burnham, primar în Manchester, considerat de mulți drept figura capabilă să refacă unitatea partidului. O eventuală demisie ar declanșa una dintre cele mai importante schimbări politice din Marea Britanie din ultimele decenii. Iar acum la final, datele despre vreme. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru aproape toată țara până în această seară, la ora 21. Astăzi temperaturile vor urca până spre 36 de grade la umbră și aerul va fi greu de respirat. Cel mai răcoare o să fie la malul mării, unde maximele ajung spre 28 de grade. În restul țării avem maxime cuprinse între 25 de grade și 36 în partea de vest. Sunt 32 de grade la această oră în capitală, 29 la Cluj, 33 la Timișoara, la Constanța 28 de grade, la Iași 28 și la Chișinău 27 de grade. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Până atunci, rămâneți pe RFI!
1: Salut, Zirek!
4: Salut, Billy!
1: Oui, c'est pour Rosa.
5: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
6: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
4: Ah, oui.
5: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
7: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
4: Portant?
8: Oui, c'est par là.
4: Ah, je les vois.
9: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
10: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
11: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. De ce votează oamenii cu politicieni extremiști? Aceasta este tema discuției din această seară. O discuție prilejuită de recenta apariție a unei cărți pe această temă la editura Humanitas, Suveranismul în România, de ce votează oamenii cu politicienii extremiști. E o carte prezentată și la recentul Bookfest, o carte care generează deja numeroase dezbateri. Chiar astăzi a avut loc o asemenea dezbatere la Biblioteca Centrală Universitară, deci există interes și autorii acestei cărți sunt alături de noi. Sunt trei autori ai acestei cărți, trei tineri sociologi de la Institutul de Cercetare a Calității Vieții. Vorbim despre Alina Pop, Filip Alexandrescu și Ionuț Marian Angel. Ei sunt și doctori în sociologie și iată-i cercetând acest domeniu fascinant, complicat, dificil. Le spun bun venit alături de noi și, într-adevăr, de ce v-ați aplicat asupra acestui domeniu? Ce v-a făcut să fiți foarte interesați? Alina Pop.
2: Mulțumesc foarte mult că ne dați ocazia să povestim, să explicăm ce am pus în carte și de ce mai ales am făcut-o. Cred că vă amintiți și cu siguranță și amintesc și ascultătorii dumneavoastră tensiunea care a existat în societate după alegerile din noiembrie 2024. Această tensiune am resimțit-o și noi. Am descris chiar în primul capitol al cărții cum au decurs lucrurile atunci. A fost o surpriză, o surpriză extrem de neplăcută pentru unii, o surpriză poate mai puțin neplăcută pentru alții. Ne-am propus atunci, în decembrie chiar 2024, să înțelegem ce s-a întâmplat. Explicațiile la ordinea zilei atunci erau foarte ușor aruncate în spațiu public și țineau de manipulare, lipsă de educație, anumite stereotipuri sau prejudecăți pe care o anumită parte a societății le avea cu privire la votanții lui George Simion și a lui Călin Georgescu. Noi am fost, ca sociologi, conștienți că lucrurile nu stau atât de simplu, că explicațiile nu sunt poate cele care par la prima vedere ca adevărate, și atunci am pornit această explorare a universului votanților, să-i spunem așa. Ne-am propus inițial să facem doar o cercetare calitativă, să mergem să vorbim cu oamenii din mediul rural. După aceea am considerat că e păcat să nu folosim și datele de vot și atunci am dezvoltat și un alt capitol legat de suveranizare, cum a ajuns să se numească acest capitol. Practic am vrut să înțelegem fenomenul în ansamblu, uitându-ne nu neapărat la comportamentul individual, ci analizând în plan comunitar. Votul suveranist se explică mai bine, credem noi, dacă ne uităm la contextele locale în care el s-a manifestat cu precădere în România.
1: Filip Alexandrescu, sunteți coautor al acestei cărți. Cum ar suna, cum ar arăta un peisaj al suveranismului? Cum l-ați descrie geografic și social?
3: Da, am putea să povestim în termeni concreți mai degrabă decât considerând de exemplu ipotetic cum am ajuns noi în aceste comune. Sigur, le cunoșteam dintr-un studiu anterior în cele trei comune, făcut de colegii mei, un studiu comunitar în care au avut să vadă condițiile de viață ale oamenilor, funcționarea instituțiilor locale, dotările de infrastructură și așa mai departe. Și constatând că la alegeri două dintre cele trei au avut un punctaj, un vot pentru candidați suveraniști pe de peste 50%, am zis ok, astea sunt candidați interesanți. Am încercat să construim, să vedem imaginea în ansamblu, adică să vedem individul în familie, familia într-o vecinătate, pe o stradă, strada într-o comună. Acum, Și evident, comuna având anumite dotări și fiind și diferențe, de exemplu, între centrul comunei și satele periferice din comună. Și, practic, e o imagine în straturi, în care vezi că un individ cu anumite caracteristici are anumite oportunități, mai multe sau mai puține, în funcție de locul în care trăiești. Ai o stradă asfaltată sau nu?
1: Contează asta pentru opțiunea suveranistă? Adică dacă stai mai la periferia comunei, ești mai predispus?
3: Dacă drumul până la serviciu, care e într-un oraș apropiat, durează cu o jumătate de oră mai mult și ai doi copii mici, evident că frustrarea pe undeva crește. Jobul din localitate a dispărut, da, nu mai poți să lucrezi chiar în comunitatea în care te-ai născut sau nici măcar în apropiere, trebuie să ajungi într-un oraș și da, un tânăr de 20 și ceva de ani, 23 de ani, a și povestit că, da, e greu să mergi la oraș când eu trebuie să ies de pe stradă care încă e plină de noroi când plouă. Și, adică, e efectiv un drum foarte lung, nu numai fizic, ci și simbolic. Trebuie să treci prin mai multe puncte până să ajungi la locul tău de muncă. Și asta, oamenii vorbeau despre aceste lucruri, adică sunt niște probleme, sunt niște lipsuri pe care le resimt și asupra cărora ei personal nu prea au control, nu poate să decide ei cum se asfaltează strada.
1: Și atunci toate astea nu, se adună într-un buchet de nemulțumiri. De fapt, și o să-l întreb pe Ionuț Marian Anghel, coautor al acestei cărți, ce vor suveraniștii români?
4: Bun, noi când am făcut cercetarea care stă la baza acestei cărți, am zis așa, sunt foarte multe sondaje care ți arată ce profilul votantului suveranist, sunt exit poll-urile care ți arată cum s-a votat la alegerile prezidențiale sau parlamentare, dar acestea prezintă caracteristici individuale ale omului care votează, adică ce educație are, ce job are, ce venit are, ori noi, argumentul nostru este că de fapt opțiunea pentru un astfel de vot ține mai degrabă de contextul local, pentru că în contextul local ai nu te uiți doar la caracteristicile individuale ale omului, ci te uiți și la ce servicii publice are, la ce acces servicii publice are, care este situația familială, care este cât de mulțumit este de activitatea economică din localitatea respectivă. Toate acestea creează un fel de context local care produce o frustrare mai mică sau mai mare măsură.
2: Dacă îmi permiteți, pot să intervin? Ce vor? Ne-am întrebat și noi. Asta a fost, de fapt, principala întrebare de cercetare care ne-a trimis pe teren, dar la care am reușit după aceea să răspundem uitându-ne și pe datele cantitative, care, de fapt, ce conțin? Conțin o analiză a votului în profil teritorial, dar suprapusă cu niște indicatori socioeconomici pe care noi am folosit în analiză și care ne arată foarte clar că zonele în care votul suveranist s-a manifestat de la început și după aceea s-a amplificat sunt zonele care au rămas în afara, să zicem, dezvoltării economice sau care, chiar dacă s-au dezvoltat, nu s-au dezvoltat într-un ritm la fel de pronunțat ca, de exemplu, centrele de dezvoltare urbană.
1: Și iar oamenii, ei vor să ajungă din urmă acele centre?
2: Oamenii
1: sau
2: vor să trăiască
1: sau
2: bine.
1: Ce vor?
2: Cred că oamenii care au votat cu aceste partide și candidați își doresc cam aceleași lucruri pe care ni le dorim și noi. Dorințele lor sunt destul de rezonabile, să știți. N-am întâlnit oameni care să își dorească, de pildă, ceea ce proferează uneori liderii naționaliști, suveraniști, izolare completă, ieșire din UE. Noi, cel puțin în teren, n-am întâlnit nicio persoană care să susțină că România nu face bine să facă parte din Uniunea Europeană. Își doresc să trăiască mai bine, să aibă un stil de viață similar celor pe care îi văd că vin în excursii, de pildă, la ei în sate, își doresc să aibă joburi mai bine plătite. Nu am întâlnit pe nimeni să ne spună că își doresc ajutoare sociale sau că își doresc ca primăria să le dea de pomană ceva. Dimpotrivă, toți își doreau, sau cei cu care am vorbit noi, își doreau să aibă acces la locuri de muncă bine plătite aproape, să nu mai fie nevoie să plece sau cei care plecaseră și își făcuseră o viață bună prin datorită migrației, își doreau să aibă condiții inclusiv de muncă similare și, bineînțeles, și de bani. Deci, dorințele votanților sunt rezonabile. Problema pe care o vedem e că liderii politici, suveraniști...
1: Nu asta aflăm de la liderii suveraniști.
2: Da, nu, n-am analizat noi discursul lor. În orice caz, ei vor să fie și luați în seamă. Și aici l-aș, nu știu, invita pe Filip să facă această paralelă cu AfD-ul, adică, din Germania.
1: Au fost singurii care i-au ascultat, care au venit și au spus, da, ai dreptate?
3: Nu, au spus altceva, ce e foarte important, au spus, vă vedem, cum spunea și Alina, AfD-ul în Germania, wir sehen noi. Da, vă vedem problemele, vă vedem luptele, vă vedem frustrările, frustrare înțeleasă nu ca o problemă individuală, ci ca niște așteptări înșelate. Noi, ca sociologi, știm că societatea e un ansamblu de așteptări structurate. Așa funcționează societatea. În momentul în care cineva niște adică așteptările astea sunt legitime, nu trebuie spuse pe așteptări nerealiste, nu, așteptările sunt structurate social. Și atunci când ele sunt întrerupte, frustrate, rupte, atunci apare acest vot de revanșă, acest vot de blam. Pe de altă parte, dorințele lor, ale acestor votanți suveraniști, nu erau deloc de intensitate. Oh, mă lupt, o să-l votez pe Simion și Simion o să facă asta. Era mai degrabă, mie mi-a plăcut de Georgescu, dar l-am votat și pe Simion. Nu știu o să facă treaba aia. Adică am tânăr, nu prea e serios așa. Adică exista și o zonă destul de mult de ezitare, de așa un vot dubitativ, mi-ar plăcea mie să-l numesc. Și asta arată că un vot rațional, adică dacă cineva ar prelua partea din discurs rațională de la acești suveraniști, ar spune, da, înțeleg probleme, într-adevăr, sunt niște diferențe de dezvoltare foarte mari în România. Și o să încercăm să le rectificăm. Nu, practic, auzim la nivelul Uniunii Europene de aceste, mă rog, solidaritate teritorială, de încercare de a aduce toate regiunile la un nivel asemănător, dar la nivelul României nu vorbim, din păcate, discurse mai degrabă în zona că sunt ineficiente, multe comune sunt prea mici, că nu mai pot fi susținut personalul de acolo, dar acolo trăiesc oameni care au nevoi și nevoile sunt foarte asemănătoare.
1: Da, iată, practic, un eșec administrativ, Ionuț Marian Anghel, a dus aici?
4: Da, sigur că, practic, ce argumentăm noi este că această dezvoltare teritorială inegală
1: nu?
4: În ultimii 20-25 de ani ar fi o parte importantă a ceea ce vedem în ziua de astăzi, pentru că, evident, că foarte multe localități și-au pierdut din serviciile publice și-au pierdut încrederea în aceste servicii, în aceste instituții publice. Și chestia asta, faptul că votul suveranist s-a concentrat în comune și orașele mici din România, nu e o întâmplare. E clar, lipsa unor oportunități de dezvoltare pe care aceste comune și orașe mici, cum le-am numit noi, nu le-au avut comparativ cu orașele medii și mari din România, unde s-a concentrat marea parte a investițiilor de capital străin, fonduri publice,
1: da,
4: fonduri
1: și
4: europene.
1: Și frustrarea pe care o resimți. Când vezi pe rețelele sociale,
4: exact,
1: cum se trăiește la Iași, la Timișoara,
4: la Cluj, nu mai
1: și tu ești departe.
4: Și tu ești departe de aceea. Evident că, practic, îți crește frustrarea, îți crește nemulțumirea, iar trebuie să aducem în discuție și acest sentiment de incertitudine, incertitudine legată de locul tău de muncă, incertitudine legată de... am întâlnit foarte mulți oameni care trebuiau să... n-aveau un job stabil sau n-aveau... erau într-o situație în care trebuiau să facă naveta într-un oraș care se afla la sute de kilometri distanță. Ori chestia asta este foarte obositoare și în timp poate duce inclusiv la degradare fizică, la îmbolnăvire. Ori chestiile astea, pe termen lung, nu poate să facă decât să creeze frustrări printre... Și asta nu e vina lor, adică nu e că ei nu vor să muncească, ci pur și simplu oportunitățile de dezvoltare și oportunitățile economice sunt departe de locurile unde ei locuiesc.
1: Iată așadar o incursiune în lumea suveranismului din România, aici la Decriptaj, în această seară, pentru că vorbim despre cartea apărută recent la editura Humanitas, Suveranismul în România, de ce votează oamenii cu politicienii extremiști. Autorii acestei cărți, sociologi la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, sunt alături de noi în studio, Alina Pop, Filip Alexandrescu, Ionuț Marian Anghel. Iată un mit care cred că s-a spart în această seară, și anume această imagine a unei situații revoluționare, da? În care oamenii vor să dărâme totul, vor să distrugă totul cu niște așteptări nerealiste, galvanizați de niște lideri extremiști, dar vedem că nu, puține sunt așteptările lor extremiste. Ce alte mituri mai circulă în legătură cu ei? Uite, nu știu, m-aș gândi, toată lumea are educație precară?
2: A, nu, niciun caz. Noi vorbim direct cu oameni care locuiesc în mediul rural, sigur nu ne așteptam să întâlnim persoane cu doctorate pe acolo, însă oamenii au un nivel de educație, chiar dacă sunt...
1: Și civică, și... Adică, minim, acolo, pe
2: sunt,
1: plan local.
2: Sunt implicați în comunitățile lor, în măsura în care această implicare mai există. Am întâlnit o oarecare nostalgie față de cum era în trecut, apropo de implicarea în comunități și de spiritul comunitar, în trecut mai prezent și din ce în ce mai absent, și o formă de izolare care e resimțită, cred că, și în urban destul de mult, care vine la pachet cu noile tehnologii și noile metode de interacțiune. Dar nu, apropo de varietate, oamenilor cu care noi am vorbit, erau oameni cu școală, oameni educați, oameni bogați, oameni săraci.
1: Da, vă rog. Da.
3: Era, pe de altă parte, datele cantitative ne-au permis să vedem și că s-a produs o intensificare a votului suveranist. Asta înseamnă că, nu mai știu, acum n-am numerele în față, dar în câteva sute de comunități, de localități, numărul de votanți a crescut de la un tur de alegeri prezidențiale la celălalt, la următorul, și... Dar în același timp e și paradoxul că mai mult de jumătate dintre aceștia au votat pentru George Simion în cazul
1: adică s-a făcut transferul.
3: Da, adică a fost o efervescență electorală mai mare, dar ea s-a dus spre suveranism. Deci, într-un fel, e democratizarea ca participare la vot și ca implicare în comunități, care de obicei sunt mai degrabă inerte, cum sunt comunele și orașele mici, e remarcabilă, dar e într-adevăr captată în bună măsură de suveranism.
4: Da, cred că un alt mit pe care ar trebui să-l spargem în seara asta este cel al uniformizării votului suveranist, pentru că așa cum vedem și în datele de sondaj, dar și în exit poll, dar și în cercetarea noastră la nivel de localitate, votul suveranist este foarte diferit în funcție de nivel de educație, adică ai și oameni cu studii superioare care votează.
1: Da, chiar am văzut, scuze pentru întrerupere, da. În datele sociologice la turul acela anulat, totuși Călin Georgescu a avut cam 26% oameni cu studii superioare, ceea ce nu e puțin deloc. A prins discursul ăsta la o anumită categorie.
4: Deci ai și persoane cu studii superioare care votează, ai și, într-adevăr, ai și, cum le-am numit noi, locuri rămase în urmă, zone dezindustrializate sau zone miniere care n-au mai beneficiat de o dezvoltare de în anii 90-2000, au rămas, să zicem, mai în urmă economic, dar avem și zone reindustrializate, cum sunt în Bistrița, Năsăud sau Arad, zone unde capitalul străin a reintrat după anii 2000 și avem acolo fabrici unde se lucrează pe diverse subansamble pentru industria auto germană, de exemplu. Adică votul este suveranist, este foarte eterogen, le găsește în mai toate regiunile, în toate regiunile țării și prin foarte divers și printre votanți, adică din punct de vedere al, nu știu, educației, al locurilor de muncă, etc.
1: Apropo, nu, Suceava este un pol al suveranismului, dar nu e deloc o regiune săracă.
2: Da, noi am observat, uitându-ne și analizând în plan teritorial votul, că anumite zone de la graniță, deci pe granița estică, granița cu Republica Moldova, granița cu Ucraina, votul sau Dobrogea, care și ea e aproape de zona de conflict din Est, acolo votul suveranist a fost mai pronunțat. N-avem acum o explicație, eu aș avansa o ipoteză care să răspundă puțin la nedumerirea asta, de ce votează și oameni care, nu știu, au mai venituri mai mari, nu sunt doar cei săraci. Eu cred că termenul care ar putea să explice, conceptul care ar putea să explice cuvântul cheie, dacă vreți, e cuvântul criză. Pe fondul crizelor apar aceste partide sau, mă rog, au capătă amploare votul pentru aceste partide de extremă dreaptă, populiste, suveraniste, cum își spun mai nou. Noi am analizat în ultimul capitol al cărții, am discutat și despre acest fenomen în ansamblu, comparând sau aducând date și despre situația unor țări din vestul Europei, în care, după criza din 2008 în special, mișcările acestea extremiste au luat amploare. Deci, pe fondul crizelor, populismul crește. Cauza, să zicem, sau soluția, că pomenați de soluție, cred, mai devreme, e de gestiunea crizei. Cine e dator să o gestioneze? În ce măsură gestiunea unei crize care se manifestă într-o țară depinde strict de decidenții politici de la nivel național, asta rămâne de văzut. Credem noi credem și de fapt asta vrem să arătăm prin carte, că problemele structurale care au influențat sau care, cauzele structurale care au influențat modul în care s-a organizat economia României și nu doar a României, și a poate Europei și a altor țări, sunt cele care funcționează realmente drept rădăcini sociale ale acestui vot suveranist populist, cum se poate numi.
1: Alina Pop, sociolog, coautoare a cărții Suveranismul în România, aici în studioul RFI, discutăm despre universul suveranismului în România, alături de ceilalți doi autori ai cărții, Filip Alexandrescu, Ionuț Marian Anghel, sociologi de asemenea, și pentru că făceam aceste observații și venise vorba de AfD, nu, AfD înflorește în estul Germaniei, da? O regiune care, la fel ca România, a cunoscut în ultimele decenii o transformare formidabilă prin investiții masive venite din vest. Asta nu îi oprește pe oameni să conteste vestul Germaniei, așa cum nu îi oprește pe oamenii de aici să conteste establishmentul. Cum explicăm?
3: Da, e vorba că dezvoltarea are acest efect de a crește așteptările. Da, odată ce vezi că lucrurile o iau în sus, ai și speranțe și, cum să spun, e foarte greu să ajustezi realitatea la nivelul creșterii speranțelor. Și atunci apare frustrarea, de fapt, ce se numește în științele sociale deprivare relativă. Da, deci, de fapt, te compari cu altul, pentru că în același timp trebuie să avem în vedere și faptul că aceste dezvoltări în Germania de vest versus est, în România
1: față de Uniunea Europeană,
3: intră la acest efectul, e și acela al unei regim de vizibilitate mult sporită prin rețelele sociale. Practic, tu vezi cum trăiești un om bogat, vezi fotografiile de pe Facebook, vezi pe Instagram, vezi deplasarea, practic interacțiunea oamenilor între diferite categorii față de trecut, acum câteva decenii sau chiar mai mult, a crescut uriaș, a crescut exponențial, adică sunt mult mai vizibili oamenii între ei. Nu vezi mașini de București, oriunde, în Maramureș, în toate județele țării, față de trecut. În același timp vezi imagini, presa pune pe tapet diverse aspecte, nu a fost acel când a început conflictul din Iran cu tabăra aceea de copii din...
1: Lovită.
3: Da, afectată, dar o tabără în Dubai, iarăși lucruri nu te-ai fi așteptat. Dar există o dinamică a vizibilității care cumva îi face pe oameni conștienți că sunt diferențe foarte mari între ei. Și, bun, în același timp, economia diversificându-se...
1: Deci nu propriul standard deranjează, nu, cât
4: comparația.
3: Comparația, da. Aici s-au făcut studii, îmi amintesc, studii și în Marea Britanie, de către economiști, nu sociologi, adică oameni care lucrează mai mult cu cifre decât chiar decât noi, care arătau că oamenii preferă să aibă un venit dublu față de... preferă să aibă, să zicem, 50.000 de euro, dar concetățenii lor să aibă 25.000, decât să aibă 100.000 de euro și concetățenii lor să aibă tot 100.000. Adică diferența relativă e contează, pentru că, până la urmă, oamenii în societate gândesc în termeni de ierarhii, de poziții. Și nu e neapărat importantă poziția în termeni absoluți.
1: Deci nu contează că prin aderarea la Uniunea Europeană România nu își deschide granițele, românii sunt primiți să lucreze în străinătate, asta scoate din sărăcie milioane de familii, dar ei rămân în continuare un pic mai puțin bogați decât s-ar fi așteptat, sau văd că atunci când vin în România deja sunt români care au rămas aici și datorită creșterii salariilor și mai ales cei din orașele mari trăiesc chiar mai bine?
2: Aș putea să intervin apropo de migrație, pentru că avem în partea calitativă a cercetării chiar două tablouri pe care le-am dedicat sau care au fost inspirate din discuțiile pe care le-am avut cu migranți. Și am constatat că sunt poate două categorii, sau noi am descris două categorii, poate sunt chiar mai multe. Acei români care lucrează în străinătate și vin și văd că cei rămași în țară se descurcă mai bine decât ei, n-au fost printre cei pe care noi i-am intervievat. În schimb, am avut două situații. Migranții români sezonieri care se duc din mediul rural și lucrează în agricultură sau în construcții și care fie nimeresc prost, fie nimeresc bine, sunt la fel de nemulțumiți față de situația din țară și situația lor. Cei care
1: nu le place ce fac și consideră că au fost forțați cumva să accepte o muncă complicată,
2: grea? Nu, am avut chiar mai multe povești cu oameni care au plecat, au cheltuit sume importante de bani ca să se poată deplasa până în Olanda, unde lucrau la niște ferme, la cultivat, aveau condiții de cazare foarte proaste și salarii destul de mici, în așa fel încât la sfârșitul lunii rămâneau cu foarte puțin, nici de cum să-și permită un trai bun nici acolo, nici aici. Avem această categorie de migranți mai recenți, nu cei care au plecat poate acum 20 de ani în vestul Europei și s-au stabilit acolo. Avem categoria de muncitori migranți care au nimerit bine, în schimb, și care pendulează, stau câteva luni pe an în Germania sau altă țară din vestul Europei, vin și își investesc bani, își construiesc case, își cumpără mașini, unii își dezvoltă și afaceri. Și atunci, pentru ei, ei au la îndemână și mai multe comparații, apropo de ce spunea colegul meu, Filip. Ei compară situația din țările alea, inclusiv în relațiile lor de muncă, cu situația de la noi. De pildă, modul în care sunt tratați de către superiorilor, șefilor, angajatorilor acolo, e mai bun decât experiențele pe care le-au avut în țară. Și atunci tot există nemulțumire pentru că oamenii își doresc să aibă șansa, ocazia să lucreze în țară. Asta cu migrația. Modul în care s-a concentrat capitalul România doar în anumite orașe, în orașele reședințe de județ, s-a retras practic industria din zonele de periferie sau din zonele orașe mici, orașe mijlocii, în cei 35 de ani, chiar dacă ea există acum, noi nu negăm că ea există în continuare, industrie locală, dar la dimensiuni mult mai mici față de nivelul începutul anilor 90, îi face pe oameni să facă și inclusiv o comparație cu trecutul.
1: Da, și pentru că vorbim despre trecut, haideți să vorbim puțin despre nostalgie. Cât de mult contează raportarea la trecut? Ionuț Marian Anghel.
4: În interviurile pe care le-am realizat, erau clar referințe la perioada socialistă, perioada comunistă, dar nu din punct de vedere că, nu știu, le era dor de Ceaușescu sau ceva de genul ăsta, ci pur și simplu...
1: Iarăși un mit.
4: Care e un mit, da, ci pur și simplu caracteristicile sistemului economic din perioada respectivă, pentru că aveai siguranță.
1: Siguranța, li se părea mai echitabil.
4: Li se părea mai echitabil și siguranța locului de muncă, a jobului, a locuinței pe care o primeai, lumea preferă siguranța, stabilitatea vieții de zi cu zi, pe care în vremurile de astăzi, să zicem, nu o mai resimt. Deci au acest sentiment de nesiguranță legat de viitorul muncilor, de viitorul, de nu știu, de diverse presiuni financiare legate de bani pe care le au, că nu se descurcă, etc. Și consideră că în perioada comunistă era o siguranță mult mai mare a vieții economice, să-i spunem așa. Și chestia asta este ceea ce de fapt îi atrage la acea perioadă, nu un personaj anume în cazul de față Ceaușescu, ci efectiv siguranța sau sistemul sistemele, plasele de siguranță erau mult mai bune și mai numeroase în perioada respectivă decât sunt acum.
1: Ar vrea să fie ca azi, dar nu Filip Alexandrescu, dar cu facilitățile din trecut, dar libertățile de azi.
3: Da, da. Adică chiar s-a făcut, Cătălin Augustin Stoica, știu că a realizat sau oricum a interpretat un sondaj făcut acum, nu știu, 7-8 ani în legătură cu ce anume regretă oamenii din socialism. Că oamenii regretă socialism, da, e așa, un titlu bun pentru presă, lumea, da, clar, toți, cine sunt ăștia? În general, cei puțin educați, care nu-și amintesc și trebuie să corectăm memoria istorică care e problematică. Nu, dar de fapt se dovedește că oamenii își doreau, cum spuneați, siguranța locului de muncă, un venit mai echitabil, dezvoltare rural-urbană mai, să zicem, mai echilibrată, deși acolo erau anumite disfuncționalități, dar nu regretau deloc faptul că nu există libertate religioasă, libertatea presei, adică aceste aspecte pe care, mă rog, și populația urbană, zicem, le-ar condamna, erau condamnate în acest sondaj, în general. Da,
5: adică erau conștienți de lipsă acestor libertăți. Dar cum ați văzut că se raportează ei la personaje istorice, mai de dinainte de comunism, care sunt standarde ale liderilor de extremă dreaptă, nu? Corneliu Zela, Codreanu, Antonescu.
3: Da, practic asta n-am văzut deloc, adică n-am văzut niciun fel de... Și într-un fel ăsta și semn, nu păreau extremiști din acest punct de vedere. Adică nu încercau să resusciteze legionarismul sub nicio formă, nu... erau destul de, cum le-am spus și în carte, de multe ori chiar ne-au spus despre inegalitățile sociale cu cuvintele lor fără să-i întrebăm noi, ceea ce pentru noi e foarte semnificativ. Mm-hmm. Deci nu...
4: Am încercat chiar la un moment dat să, cum să zic, să-i trezim acest interes pentru subiect, să spunem, dar știți că anumit candidat a avut un discurs care seamănă foarte mult cu un anumit personaj așa. Istoric, ca să zic așa, și ne-au zis direct, nu, noi nu suntem cu legionarii, băi, erau niște criminali, deci noi nu avem nicio treabă cu, deci nu aveau nici un fel de afinitate, cei cu care am vorbit, bineînțeles, nu aveam niciun fel de afinitate pentru personaje, pentru personaje legionare, pentru personalitățile legionare, deci niciun fel de afinitate. Frustrările lor erau mai degrabă în altă parte decât... să spunem, întoarcerea la acest trecut îndepărtat. Deci nu am găsit pe teren nicio afinitate pentru mișcarea legionară. Nu zic că poate nu ori exista anumite grupări prin... Dar nu...
5: Le vedem mai degrabă prin orașele mari, probabil. Da. Ionuț Marian Anghel, sociolog în studioul RFI, alături de colegii săi, Filip Alexandrescu și Alina Pop, autorei cărții Suveranismul în România, de ce votează oamenii cu politicienii extremiști, cartea apărută la editura Humanitas. Înainte de a vorbi despre posibile soluții pentru o mai bună echilibrare a societății, vreau să vorbim puțin despre Republica Moldova, de ce acest curent nu a prins în Republica Moldova, deși el a plecat de la acele inscripții pe care le puteai vedea peste tot acum vreo 10 ani.

0: cât în dorințele oamenilor. Oamenii sunt conștienți că Uniunea Europeană e în avantajul nostru. Dacă e să speculez totuși apropo de Republica Moldova, eu cred că pentru Republica Moldova și pentru cetățenii din Republica Moldova care sunt pro-europeni, asta e văzută ca o soluție, ca o siguranță foarte importantă în condițiile în care au războiul mult mai aproape decât îl avem noi, și atunci e firesc să nu pătrund asemenea mișcări care au niște lideri controversați. George Simion e o persoană care are interdicție, din câte mi-amintesc, în Republica Moldova și atunci la ei teama de ruși și asocierea pe care o fac cu aceste mișcări e foarte mare și această asociere s-a făcut și la noi. Cred că de-aia votanții și noi aici, sau cel puțin eu vorbesc în numele meu, ne-am pus ștampila de vot pe Nicu Șordan în mai ca să nu câștige George Simion, pe care îl vedeam apropiat de ruși. Temerile acestea cred că încă se păstrează în societate, dar în timp vedem la un an și jumătate după șocantul moment electoral din noiembrie că, la fel cum s-a întâmplat în vestul Europei, se produce un soi de normalizare a extremei drepte. Din ce în ce mai mult discursul este acceptat, discursul este pe alocuri chiar preluat, există o ezitare uneori în spațiu public să mai spui lucruri ca să nu superi pe cineva. Chiar și noi, cu publicarea acestei cărți, ne-am pus uneori întrebarea dacă, nu știu, n-am avea niște probleme, dacă nu o să apară niște probleme, dacă nu știu. Până acum lucrurile stau civilizat, oamenii sunt curioși de carte. Invităm pe ascultătorii dumneavoastră să o citească și să comenteze cât pot de mult pe margine.
1: Și pentru că vorbeam despre soluții, mai avem puține minute și venise, iată, a fost invocat numele președintelui Nicu Șordan. El a spus la începutul mandatului său că acești oameni nu sunt niște antidemocrați, nu sunt cea mai mare parte a lor niște extremiști, ceea ce, iată, studiul vostru vine să confirme, ci doar sunt nemulțumiți de felul în care România este sau a fost guvernată. Aici să fie soluția? Pot fi atrași către o zonă democratică și nu și desprinși de influența malefică, până la urmă, a acestor lideri? Pentru că, iată, discursul lor diferă de ceea ce se simte în teren.
2: Da, e un început de soluție, spun eu, dar nu e o soluție completă. Până când, aș vedea două componente. În primul rând, trebuie să gândești înțelegerea situației economice reale a unei mari părți din populația asta, cum trăiesc oamenii efectiv. Și aici sunt, cum spunem și în introducere, noi nu prea știm multe despre cum se trăiește în această țară, în afară de stereotipurile ușor vehiculate pe Facebook, dar dacă e vorba de o anchetă serioasă la nivel național, în care să reconstruiești și să încerci să vezi legăturile dintre condițiile de viață ale oamenilor, dar așa, într-un fel de perspectivă largă, nu doar punctual, în ce moment, și să vezi spre ce se îndreaptă, cum spuneam, oamenii par raționali, așteptările, adică din ce am văzut noi, așteptările lor sunt normale, sunt în zona normalității. Sigur că trebuie să te gândești și cum să echilibrezi cumva această creștere, această dezvoltare. Pentru că există evident mecanisme, și aici nu m-aș feri să folosesc termenul de redistributiv, dar nu redistributivismul lui Călin Georgescu, ci faptul că, nu, până la urmă, Europa, așa cum ne place nouă, Europa de vest s-a bazat foarte mult pe ce se numește statul bunăstării. Dacă i-a spus că țelul societății e ca societatea în ansamblu să trăiască bine. Până a venit Margaret Thatcher, a spus că there's no such thing as society, există doar indivizi, familii, nu există societatea, să nu mai gândim termenii ăștia. Totuși se pare că, da, mult timp a mers pe aceste idei, dar acum societatea, acest ansamblu democratic, nu, își ia într-un fel revanșa. Adică acești indivizi se simt dizlocați din diverse spații, din diverse zone de semnificație, atât economică cât și culturală. Sarcina ar fi să încerci să-i relocalizezi, să faci politici care să includă explicit și să încerci în felul acesta să nu mai pară că cei care s-au descurcat, cei care s-au, mă rog, au acumulat capital de toate felurile, social, cultural, financiar, au reușit-o doar pentru că sunt persoane înzestrate și abile.

0: Nu, statistic vorbind, populația din urban nu e mai deșteaptă în medie decât cea din rural. Asta e clar, adică ne arată orice studiu. Și atunci trebuie să distribui oportunitățile într-un mod mai echitabil și vizibil pentru oameni.
1: Filip Alexandrescu, sociolog, continuăm cu soluțiile pentru ultimele două minute. Mergem la Ionuț Marian Anghel și apoi la Elena Pop. Foarte scurt, să punctăm niște soluții.
2: Păi, soluțiile ar trebui să fie cumva contrară a ceea ce s-a întâmplat în ultimele 10 luni, adică niciun caz austeritatea nu este o soluție, că austeritatea nu face decât să taie din oportunități, să taie din locuri de muncă, să taie din investiții, să taie din ce au nevoie oamenii cel mai mult, de fapt. Așa cum spunea și colegul meu Filip, e clar, ai nevoie de o redistribuire și de un alt sistem economic și social care să guverneze România, de un alt contract social. Pentru că modelul social și economic de până ultimii 20-25 de ani, în care mare parte a oportunităților au fost redistribuite către orașele reședințe de județ sau orașele magnet, cum sunt ele numite, sigur, a ajutat să ridice destul de mult o clasă mijlocie, urbană, etc., dar a lăsat destul de multă lume și în urmă. Și chestia asta se vede, bineînțeles, și la vot.
1: Ionuț Marian Anghel, Alina Pop în final.
3: Da, ca să completez, sunt de acord cu tot ce au spus colegii mei și coautori. Noi am scris că soluția e într-adevăr educația, dar educația nu a celor care sunt afectați de aceste politici sau de absența lor, ci a decidenților politici. Credem și că se pot rezolva anumite lucruri prin discurs, dar nu e suficient acel discurs, e suficient ca politicile și politicienii din România să capete substanță și să se recredibilizeze în ochii publicului. Aici avem un deficit extrem de mare de încredere în politici și în politicieni și la pachet cu asta vine și un deficit de democrație. Deci eu cred că ar trebui să existe un nou contract social, cum au spus și colegii mei, știu că asta poate să sune abstract.
1: Asta e o revoluție, aproape.
3: Nu e o revoluție, s-ar putea face cu mijloace pașnice
1: și
3: în
1: politice,
3: orice caz,
1: da?
3: Și cu bunăvoință. Cu bunăvoință și cu încredere că până la urmă cetățenii au dreptul să trăiască bine și că merită și că până la urmă societatea în care trăim trebuie să fie una sigură pentru toată lumea și dacă e sigură pentru cel mai vulnerabil, va fi cu atât mai mult sigură și pentru restul.
1: Mulțumesc, Alina Pop, mulțumesc, Filip Alexandrescu, mulțumesc, Ionuț Marian Anghel, pentru această discuție, pentru această incursiune în lumea suveranismului românesc și pentru că ați spart atâtea mituri care circulă în legătură cu suveranismul și rămâne să ne gândim la noul contract social care ar putea să pună România pe niște baze mai bune. Vă mulțumesc încă o dată atât la decriptaj pentru această seară, dar ne revedem și ne reauzim și joia viitoare tot aici. Până atunci, cele bune!
4: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.

0: Este ora 17, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte ale acestei ore.
1: Georgia Pietreanu.
0: Direcția Națională Anticorupție continuă audierile și astăzi în dosarul în care primarul capitalei Ciprian Ciucu este acuzat de luare de mită. Socialdemocrații dezbat la această oră dacă îl susțin pe Adrian Veștea sau nu. Ultimatum pentru liberalii care îl susțin pe Veștea, aceștia trebuie să-și prezinte demisia până mâine la ora 12. DNA continuă și astăzi audierile în dosarul în care este vizat și primarul capitalei Ciprian Ciucu și pentru care a fost plasat sub control judiciar. Surse judiciare arată că zilele trecute au fost făcute percheziții la primăria sectorului 6 pentru a ridica o serie de documente. Primarul capitalei Ciprian Ciucu este acuzat de procurorii DNA că în perioada în care era primarul sectorului 6 ar fi luat mită. Ciprian Ciucu a avut o intervenție dură la Congresul PNL în care a vorbit despre sistemul care participă în alegeri și care a ales să pună presiune pe PNL. Ciucu a renunțat la funcția de prim-vicepreședinte după ce a fost pus sub acuzare de DNA de luare de mită. Despre premierul desemnat Adrian Veștea, Ciprian Ciucu a spus că nu și aparține și este împins să formeze un guvern de aceiași oameni care au pregătit operațiunea specială.
2: Dar știți care e problema cu sistemul? Că spre deosebire de noi, sistemul nu participă niciodată în alegeri. Adică nu candidează, că de participă. Pentru sistem nu contează dacă ia deciziile greșite. Alții vor plăti. Populația și politicienii vor plăti, dar niciodată sistemul. Și sunt mai puternici pentru că au timp. Au timp să-și creeze rețele de putere, de relații, de privilegii, la care noi nici măcar n-am putea visa ca politicieni. Sunt oameni foarte, foarte bogați, cu multe resurse în mass media, în companiile de stat, în companiile care au contracte cu statul, în instituțiile noastre publice și niciodată nu dau seamă față de nimic. Iar dacă ajung în justiție, cum am ajuns eu astăzi, am câștigat alegerile în București împotriva voinței sistemului. M-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL. Da, acum pot să o spun sus și tare și pot să o spun liber. Ne-au trădat, au băgat bani mult în contracampania mea și, să o spun, până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea.
0: PSD a intrat în ședință pentru a decide dacă susțin sau nu guvernul Veștea. Întâlnirea are loc la Vila Lac și a început la ora 16. Săptămâna aceasta, socialdemocrații au trasat mai multe linii roșii privind programul de guvernare și au anunțat că dacă cerințele lor nu sunt îndeplinite, nu vor vota noul executiv. Printre aceste cerințe se numără majorarea salariului minim, indexarea pensiilor, oprirea măsurilor de austeritate, sprijin pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități și continuarea plafonării adăosului comercial. Lucian Bode, Hubert Tuma, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Adrian Veștea au termen până mâine la ora 12 să-și dea demisia din Partidul Național Liberal. În caz contrar, a declarat secretarul general al partidului, Robert Sighiartău, PNL va începe procedurile de excludere din partid. În replică, surse din echipa Veștea susțin că excluderile anunțate astăzi în cadrul Congresului nu ar avea efect juridic pentru că deciziile biroului politic național au fost suspendate prin hotărâre executorie. În aceste condiții, sancțiunile aplicate pe baza lor ar încălca o decizie judecătorească.
3: Congresul Partidului Național Liberal constată că domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Tuma și doamna Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal, participând la acțiuni și demersuri contrare interesului partidului. Totodată, Congresul reține responsabilitatea politică a domnului Lucian Bode pentru situația financiară gravă în care s-a aflat Partidul Național Liberal la finalul mandatului său de secretar general. În consecință, Congresul, întrunit astăzi, le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. În situația în care persoanele menționate nu își vor prezenta demisia până mâine, 22 iunie, ora 12, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună măsurile statutare necesare, respectiv declanșarea procedurilor de excludere în conformitate cu prevederile statutului Partidului Național Liberal.
0: Datele despre vreme, acum meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru aproape toată țara până în această seară la ora 21. Astăzi avem temperaturi ce vor urca până spre 36 de grade la umbră și aerul va fi greu de respirat. Cel mai răcoare o să fie la malul mării, unde maximele vor ajunge până spre 28 de grade. Avem 30 de grade la această oră în capitală, 29 la Cluj, 33 de grade la Timișoara, 27 de grade la Constanța și 28 de grade la Iași și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, să aveți o duminică frumoasă în continuare. Numai bine!

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: RFI.

0: Business On Air.
1: Bine v-am găsit la Business On Air. Transmitem în continuare fragmente din dezbaterea organizată de RFI România la Universitatea Ovidius din Constanța. În cadrul evenimentului au fost prezentate programe derulate cu fonduri europene prin care se dezvoltă stagiile de practică ale universității. La dezbatere au participat cadre didactice, reprezentanți ai mediului economic și studenți. Vă invit să ascultați dezbaterea.
2: O invităm pe doamna profesor universitar dr. Andreea Raluca Trandafir, prorector al Universității Ovidiu, să ne spună câteva idei, câteva lucruri despre universitate. Vă rog, doamna profesor.
3: Bună ziua, vă mulțumesc. Bine ați venit în cadrul Universității Ovidius din Constanța. Suntem cei care purtăm numele poetului latin Ovidiu, dar suntem Universitatea Ovidius din Constanța. Vă mulțumim pentru această inițiativă, stimați colegi, stimați parteneri, stimați studenți. Mulțumim că ați răspuns invitației noastre de a fi alături astăzi la acest eveniment, care este dedicat dumneavoastră, în special studenților, prin care noi, împreună cu partenerii noștri de astăzi, am vrut să arătăm interesul pe care universitatea îl are în racordarea la practicile și politicile economice și în care suntem într-o continuă adaptare și să răspundem nevoilor pe care mediul economic le are și vine în întâmpinarea noastră și noi considerăm că le venim în ajutor prin adaptarea acestor programe, acestei curicule, în a dezvolta competențe pe care dumneavoastră, dragi studenți, trebuie să le îmbrăcați pe piața muncii. Dar înainte de a intra în dezbaterea propriu-zisă, vreau să vă mulțumesc tuturor încă o dată, să vorbim puțin despre Universitatea Ovidius din Constanța, care este o universitate, așa cum este o universitate vie, o universitate care se dezvoltă, suntem într-o continuă dinamică, suntem o universitate care avem 78 de programe la nivel de licență, 59 de programe la nivel de master. Suntem o universitate cu 12 școli doctorale din 12 domenii și totodată suntem o universitate cu aproximativ 16.000 de studenți și mai avem și peste 1.100 de studenți internaționali. Și dacă la toate astea adăugăm și rezidenții, suntem o universitate cu 19.000 de cursanți. Suntem o universitate europeană pentru că a trecut deja un an de când facem parte din Alianța Artemis a Universităților Europene. Suntem într-o companie foarte selectă și asta este tot în beneficiul dumneavoastră, dragi studenți, pentru a aplica și pentru a vă dezvolta în cadrul curriculelor europene. Suntem totodată o universitate dinamică. De ce? Pentru că suntem într-o continuă dezvoltare, așa cum vă spuneam și cum știți că este portofoliul pe care eu îl dețin pe fonduri europene, PNRR și mediul socioeconomic, pentru că în exercițiul financiar universitatea a atras 18 milioane de euro și mă refer la exercițiul anului 2014-2020, iar în exercițiul financiar 2021-2027 universitatea a atras peste 45 de milioane de euro din proiectele europene. Să știți că fără acest motor al dezvoltării din proiectele europene, al finanțării din acești bani care ne vin din proiectele europene și care și voi astăzi sunteți parte din această poveste, noi nu am putea să ne dezvoltăm, nu am putea să fim aici unde suntem. Sunteți în fața dovezii faptului că fondurile europene funcționează și când ieșiți din campus o să vedeți că se edifică construcții noi care au o valoare de peste 27 de milioane de euro într-un campus dual, un campus care și îl răspunde nevoilor și competențelor pe care trebuie să le îmbrace și trebuie să le dezvolte studentul în cadrul programelor de lucru împreună cu angajatorul. Suntem dovada via faptului că astăzi sunteți aici în cadrul acestui eveniment și iară sunt proiecte europene, iar la nivelul Universității Ovidius din Constanța, dacă vorbim despre proiectele de coeziune, avem 4 proiecte, a căror valoare însumată reprezintă undeva la 150 de milioane, dar, într-adevăr, toate proiectele de coeziune pe care le-am dezvoltat în exercițiul anterior și în exercițiul acesta reprezintă această sumă.
2: 150 de milioane de lei sau de euro?
3: De lei, cele pe care le-am dezvoltat și le-am implementat. Dar, în total, cum v-am spus, noi am atras în acest exercițiu peste 45 de milioane de euro și inclusiv proiectele acestea de coeziune, unde avem și pe parteneri și colegii noștri, colegii mei din universitate, avem astfel 4 proiecte și cu permisiunea dumneavoastră o să vreau să dau cuvântul fiecăruia dintre managerii sau cum considerați dumneavoastră să vorbească despre proiect.
2: Da, nu cred că ideea e bună, dar spuneți-ne cine sunt managerii și să mergem pe rând la dânsii.
3: Începem cu doamna profesor universitar dr. Mihaela Rus.
0: Mulțumesc, este onorant pentru mine să fiu astăzi aici în calitate de manager al proiectului Stagii de Practică pentru Dezvoltarea Competențelor Viitorului. Un proiect care, spunem noi, a venit în sprijinul studenților noștri, studenți implicați de la trei facultăți, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Inginerie. Trei facultăți care au furnizat, să spun așa, studenți pentru a desfășura stagii de practică organizate în cadrul proiectului. 400 de studenți au urmat stagiile de practică și cursuri de formare pentru dezvoltarea acestor competențe ale viitorului, cum le-am și denumit în proiect, respectiv competențe antreprenoriale, competențe digitale și competențele de comunicare. Proiectul a fost destul de stimulativ pentru studenți, spunem noi, dar o să așteptăm și opiniile lor, pentru că pe lângă componenta aceasta de formare în cadrul cursurilor online, certificate aceste competențe de obținerea unui certificat care să ateste aceste competențe formate în cadrul proiectului, au avut șansa să lucreze direct cu tutorii implicați în desfășurarea stagiilor de practică pe fiecare specializare în parte.
2: Proiectul s-a derulat sau e în curs de derulare?
0: Acest proiect, asta urma să spun, este în curs de derulare. Avem până în octombrie. Încă mai desfășurăm în această perioadă stagiile de practică. Va urma și o premiere, o sesiune de premieră a studenților care au avut cele mai bune rezultate în cadrul proiectului, s-au remarcat prin activitate deosebită și engagement în ceea ce înseamnă activitățile proiectului. Sperăm ca până la finalul acestui proiect să atingem toți indicatorii și lucrurile să evolueze la fel de bine cum și să se deruleze la fel de bine cum s-au derulat până acum. Vreau să mulțumesc de asemenea partenerilor cu care desfășurăm acest proiect, GSS Training din București. Am implementat împreună acest proiect și când le va veni rândul,
2: o să
0: vă spună și ei și punctul lor de vedere. Da, vă mulțumesc.
2: Să trecem, cum spunea doamna prorector în revistă mai întâi, proiectele și apoi ne întoarcem la ele. Da. Vă rog, al doilea proiect.
3: Doamna profesor universitar
4: Emma Gheorghe.
2: Doamna profesor universitar, doctor Emma Gheorghe, prodecan la Facultatea de Medicină.
3: Ei implementează un astfel de proiect finanțat cu 99 sau 100 de puncte. Le-ați câștigat. Da, și observați că și-au mai avut și pe exercițiu financiar anterior proiecte, pentru că nu numai în domeniile socio-umane, în toate domeniile și în domeniile tehnice, o să vedeți că cuprinde toată sfera de aplicabilitate, se simte nevoia de a transpune aceste competențe și de a corela ofertele.
2: Despre ce e vorba în acest proiect, doamna profesor?
4: Proiectul este un proiect dezvoltat pe axa PEO a fondurilor europene. Se numește Ținem pasul cu dinamica pieței muncii. Este un proiect al Facultății de Medicină dedicat studenților noștri și care a început în anul trecut, are o durată de 2 ani, se va încheia în octombrie. Vedeți că încă din titlu se subliniază aceeași legătură între educație și piața muncii, obiectivul principal al acestui proiect fiind, în mod evident, accederea și învățarea de așa numite soft skills, competențele transversale, adică pe lângă pregătirea de bază în medicină, studenții care sunt partea grupului țintă să poată să aibă acces la informații despre aceste soft skills, reprezentate în mod special prin competențe de digitalizare, comunicare în profesia medicală, despre ce înseamnă importanța stagiilor practice pentru cariera medicală și, de asemenea, studenții participanți or să aibă niște cursuri de formare, tot așa, finalizate cu diplome acreditate, respectiv diplome și cursuri de specializare în competențe antreprenoriale. Acest curs este dedicat studenților de la licență. Studenții de la licență de la medicină participanți în proiect sunt în număr de 220. Iar celălalt curs acreditat, dedicat masteranților Facultății de Medicină, care sunt în număr de 40 în grupul țintă al acestui proiect, vor finaliza cursul de management al deșeurilor medicale și de competențe verzi. Multe dintre activități, pe lângă aceste cursuri de formare, multe alte activități de tipul practicii de vară sub îndrumarea tutorilor, care sunt și cadre didactice ale facultății noastre, sau workshop-uri de orientare, de consiliere și orientare în carieră, consiliere făcută sub îndrumarea unui profesor specializat care a venit special de la București pentru aceste întâlniri și numeroase workshop-uri cu tematică legată, evident, de aceste competențe transversale. Pentru că pe piața muncii, pe lângă pregătirea de bază în profesia medicală asigurată de curricula Facultății de Medicină, în mod evident, odată cu creșterea vitezei a ritmului, a comunicării, a informației, este nevoie și de multe alte informații pe care în timpul cursurilor obișnuite poate nu apucăm să le transmitem tuturor studenților noștri. Și de aceea am considerat că sunt importante. Iar workshop-urile care au avut loc până la acest moment în cadrul proiectului au avut ca teme exact aceste competențe despre care v-am spus și care au fost susținute fie de cadre didactice ale facultății, fie de specialiști în domeniu. De exemplu, au participat la aceste workshop-uri invitați din spitalele private și aș da aici exemplu Ovidius Clinical Hospital, care este cel mai mare spital privat din sud-estul Europei și unde reprezentantul acestuia a vorbit despre cerințele de angajare pe piața muncii. Bineînțeles că Facultatea pentru Practică are parteneriate și cu multe alte instituții medicale în care își desfășoară activitatea și studenții din proiect și studenții, toți studenții facultății, Spitalul Județean, Sanatoriul Balnear și așa mai departe. În orice caz, eu îmi exprim convingerea că acest proiect reprezintă o bună legătură și că va reprezenta o punte între educație și piața muncii, astfel încât absolvenții noștri, cel puțin zic cei care au participat ca și membrii ai grupului țintă, să poată să devină niște specialiști foarte bine pregătiți și care să poată să răspundă cerințelor actuale din cariera medicală. Vă mulțumesc!
1: Mulțumim! Mergem mai departe.
3: Da, mergem mai departe. Așa cum observați, în domeniul socio-uman, domeniul medical, o să trecem la competențele de tehnologia viitorului, de computer, de informatică, ceea ce determină și la dumneavoastră o nevoie de a racorda practica cu curricula universitară. Vă rugăm frumos, doamna conferențiar universitar dr. Gabriela Badea, prodecan Facultatea de Matematică și Informatică. Mulțumim și coordonator al proiectului.
5: Mulțumesc frumos! Într-adevăr, eu sunt responsabilă cu partea de coordonare. Managerul proiectului este însă domnul prorector Alexandru Bobe. M-a desemnat pe mine să vin astăzi să povestesc un pic despre proiect, pentru că prodecan fiind, eu țin foarte aproape legătura cu studenții noștri și încă de când am început să scriem acest proiect, vedeți, sunt trei proiecte în același ton, pentru că ne-am înscris în același apel, Ideea a fost că am identificat o axă care, într-adevăr, se apleacă asupra nevoilor studenților și din momentul când am început să scriem și apoi am și câștigat acest proiect, am înțeles că pe parcursul acestor 21-22 de luni cât a durat, vom reuși să aducem în atenția studenților fel de fel de activități pe care ei și le doreau, de fapt, de ceva timp. Și aici mă refer la târguri de cariere. Am avut organizate 4 astfel de evenimente în care studenții noștri s-au întâlnit cu reprezentanții ai companiilor și au fost dezbateri foarte, foarte productive, zic eu, în legătură cu aceste competențe despre care vorbim. Și da, noi fiind o facultate mai specifică, să zicem, în zona tehnologiei informației, că suntem matematică și informatică, domeniile pe care le-am vizat noi sunt testare software și cyber security. Am identificat 2 linii pe care am vrut să le aprofundăm prin aceste stagii de practică, pentru că, sigur, toată lumea înțelege că domeniul securității cibernetice este foarte, foarte actual și chiar dacă ești specialist în IT, chiar dacă nu, e bine să știi foarte bine să securizezi datele, să ai grijă la infrastructura locală pe care o ai, la modul cum comunici, la modul cum îți stochezi datele și așa mai departe. Asta ține de o cultură deja pe care toți trebuie să o avem, chiar dacă suntem sau nu specialiști în domeniul IT. În zona asta ne-am dus noi cu discursul, pentru că stagiile de practică s-au adresat tuturor studenților noștri și de la studii de licență și studii de masterat. Avem aproape 400 de studenți care au trecut deja prin stagii. Noi mai avem o lună de implementare, deci cumva încheiem proiectul. 396, ca să fiu mai precisă, așa avem acum înscriși și în grupul țintă. 20.000 de lei am dat deja în premii pentru studenții noștri care s-au înscris la o competiție foarte frumoasă în luna mai. Am avut un concurs de proiecte și din bugetul proiectului am putut acorda acești bani, ceea ce sigur că a atras atenția și a stimulat practic participarea lor. De asemenea, avem și noi, ceea ce spuneau colegele mele mai devreme, burse pentru studenții meritoși, pentru că așa a fost ghidul apelului depus și sigur toți ne-am subordonat cumva regulilor generale. Sunt 10 burse pe care le acordăm studenților meritoși în cyber security, care au participat la competiții de tip Catch the Flag, de tip Unbreakable și așa mai departe, organizate de partenerii facultății noastre din domeniul acesta, din securitate cibernetică. Aș zice că da, este un proiect de succes în care noi ne-am bucurat să fim parte din această galerie de proiecte la nivel de țară. Am câștigat 3 proiecte, câte au fost depuse din partea Universității Ovidius, toate au ieșit. Și da, ne-am bucurat să aducem în atenția studenților aceste stagii în care s-au întâmplat 60 de ore de lucru direct cu tutori din industrie. Au fost oameni angajați în cadrul proiectului din companii foarte mari în domeniul securității cibernetice sau testare software, care au venit efectiv și au transferat cunoștințe și abilități direct din piață. Ceea ce e un plus valoare, zic eu, pentru că pe lângă componenta academică pur pe care o avem și noi, asigurată evident de cadrele didactice și de tot ce se întâmplă în cadrul facultății prin curricula asumată, partea aceasta a venit extracurricular și a fost foarte binevenită, pentru că a fost o modalitate de a interacționa direct cu reprezentanți din companii și să înțeleagă ce se caută în domeniul IT, bineînțeles. Cum se schimbă piața muncii, pentru că inteligența artificială schimbă fundamental abordarea în acest moment, nu doar în informatică, în toate domeniile, și acest proiect cred eu că s-a nimerit foarte bine pentru studenții noștri, tocmai că le-a dat ocazia să afle mai multe lucruri și să se acomodeze cu ce urmează pentru ei în momentul când vor deveni absolvenți și își vor căuta de muncă. Mulțumesc!
6: Mulțumim și noi. Gabriela, foarte frumos ai povestit despre experiența pe care o au studenții cu partenerii noștri și vreau să mulțumesc tuturor partenerilor și celor prezenți azi aici și cei care nu au putut să participe, pentru că au un rol extrem de mare în a transfera aceste competențe. E adevărat ce a spus colega mea, Gabriela, că am fost 3 proiecte, cât am putut să participăm și să depunem, atât am și câștigat. Asta e o mândrie pentru noi, pentru că să știți că nu toată lumea se înscrie în acest și a raportat acest succes, dar at last but not the least este colega noastră care și are un proiect tot pe fondul de coeziune și o să-i dau cuvântul să vorbească, doamna Călin Mariana, director de departament în cadrul Facultății de Psihologie, și o să vă povestească și ea despre acest proiect care a venit în cadrul unui alt apel, dar tot în aceeași linie de finanțare. Vă rog, doamna profesor.
7: Mulțumesc foarte mult, doamna prorector. Într-adevăr, în cadrul Facultății de Psihologie am reușit să câștigăm pe axa 6 în zona programului de educație și ocupare a fondurilor europene să implementăm proiectul Primii Studenți din Familie la OCE. Acest proiect a fost o provocare vine în zona socială, vine în zona în care își dorește să prevină abandonul universitar și să accesibilizeze accesul la educație pentru elevii din mediile defavorizate și totodată și studenții care au avut curajul să depășească condiția de a veni din într-o familie în care fie nu au avut posibilitatea, fie nu au putut să facă studii superioare. Pentru acest proiect avem un parteneriat destul de extins, avem 4 licee din județ, liceul din Cobadin, din Topraisar, din Cojalac și din Cogălniceanu. După cum observăm, avem o extindere, o rază de acțiune, ceea ce ne-a provocat și ne-a determinat să desfășurăm activități de consiliere, să desfășurăm ateliere, să facem profiluri vocaționale în așa fel încât elevii să-și conștientizeze care sunt aptitudinile și unde ar putea să vină cel mai bine. Din partea OC-ului au participat 4 facultăți. Aceste facultăți sunt Facultatea de Psihologie, Facultatea de Matematică și Informatică este partenerul nostru de nădejde de fiecare dată. Mulțumesc, Gabi! Am realizat târguri frumoase în care au venit angajatorii, au răspuns întrebărilor elevilor în momentul în care aceștia și-au dorit să știe cât de bine se pot ancora în viață după ce termină studiile. Am reușit să oferim activități remediale și de mentorat, lucru foarte important. Intrăm în facultate, devenim studenți, dar nu prea știm foarte bine ce înseamnă acest lucru și presiunea poate fi mare și atunci am avut nevoie de specialiști care au lucrat. Totodată am desfășurat și cursuri, ateliere prin care i-am învățat strategiile de a gestiona timpul, de a fi într-o zonă sigură din punct de vedere educațional și cibernetic, pentru că și noi am oferit aceste cursuri de formare în parteneriat cu Facultatea de Matematică și Informatică studenților și
3: dumneavoastră, voi studenții, cât de

0: complicat este să completezi niște fișe, să participe acolo, trebuie să fii riguros, ți se monitorizează, ți se contorizează prezența, numărul de ore și dumneavoastră, domnilor și domnilor parteneri, vă mulțumim mult că ne suportați, că aveți răbdare cu noi și v-am zis, dacă doamna este deja la a doua recidivă, înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Vă rog frumos, doamna.
1: Doamna prorector, să știți că dacă ne luăm o licență locală aici la Constanța, vă oferim o emisiune, că sunteți un foarte bun moderator. Deci, bun, dar haideți până atunci, într-adevăr, să o ascultăm pe doamna Mergeane și bună o să ziua. Continuăm. Bună ziua!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru oportunitatea de a face încă o dată parte din aceste proiecte ambițioase. Eu sunt absolventă a Universității Ovidius din Constanța, sunt notar de 21 de ani. Și este foarte important pentru noi să putem să avem tineri cu care să putem lucra. Tineri cu care să ne putem înțelege și care să poată să înțeleagă ceea ce le spunem noi. Pentru că nu vă ascund că organizând multe, foarte multe interviuri pentru personalul pe care îl angajăm în cadrul birourilor, am avut surprize și în ultima perioadă, din ce în ce mai multe surprize neplăcute. Și atunci este foarte important, în momentul în care vin studenții și îi vezi că vorbești și că le explici și că le spui anumite lucruri, vezi în ochii lor dacă au înțeles sau n-au înțeles. Și atunci îi vezi cât sunt de deschiși și îi vezi cât sunt de interesați și îi vezi cât le place sau nu le place ceea ce se întâmplă în locul în care fac practică. Pentru activitatea notarială, activitatea notarială e o activitate frumoasă și este o activitate care aduce o grămadă de satisfacții. Și munca cu omul, și satisfacțiile financiare, și efectiv colectivul în care lucrezi. Pentru că, în general, la noi, noi ne numim judecătorii de pace notarii, pentru că tot ce înseamnă procedură notarială este o procedură necontencioasă și atunci omul vine de bunăvoie și omul vine deschis și vine efectiv să-ți spună ce are pe suflet. Este la fel de important că în momentul în care, că să știi că în momentul în care ai ieșit din biroul notarial ai uitat și cu cine te-ai întâlnit și ce ai vorbit și ce ți-a spus, totul a rămas acolo între pereții biroului notarial. Și trebuie să mai știe copiii noștri, că și eu am un băiatul în clasa 12, deci va fi în curând student și apoi va intra pe piața muncii, trebuie să știe că este foarte importantă adaptabilitatea, disponibilitatea, modul de a aborda relația cu angajatorul și faptul că în momentul în care ai venit la muncă, trebuie să știi că nu ești legat de program în sensul că ai intrat în birou la ora 8:45 și la ora 17 musai ai plecat din birou. Nu se întâmplă întotdeauna așa. Ar fi frumos să fie așa, dar nu se întâmplă întotdeauna așa. E adevărat că sunt dăți în care se pleacă mai devreme, sunt dăți în care se pleacă mai târziu, dar în general este foarte, foarte important să dea dovadă de disponibilitate copiii care vin și care vor să se angajeze.
3: Ați ascultat fragmente din dezbaterea organizată de RFI România la Universitatea Ovidius din Constanța. Eu sunt Constantin Rudițchi și vă invit să rămâneți pe RFI, ne revedem și ne reauzim.
4: Business on Air. RFI.

0: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții, pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București, pe 24 și 25 iunie, de la ora 19:30, la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online, în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

brusc peste noapte. Parlamentarii au hotărât toți, într-o singură suflare, să renunțe la salarii, diurne și alte beneficii materiale.